0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

105 96 FM כל רגע

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כתבאמים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכווית. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו, וכי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. במקביל, ממשל טראמפ ממשיך לקדם מגעים להסכם הגרעין עם טהרן. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
4: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
3: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנים, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף טראמפ על ארסנל הרחפנים והטילים של איראן, כי יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. הלחימה בלבנון, דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתוך כך בצהל עדכנו כי קצין לוחם נפצע באורח קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הוא עבר בהצלחה ניתוח דחוף ומצבו יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע באורח קל גם מפקד סיירת גבעתי שפונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי. באירוע נוסף שאירע אתמול בדרום לבנון, פונה לבית החולים קצין לוחם שנפצע באורח קשה, גם הוא מפגיעת מטרה אווירית. אחרי דיווחים פלסטינים, צהל אישר הלילה כי כוח שפעל באזור חברון ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו הלוחמים חשו מאוימים כשכלי הרכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני, באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים והאירוע נמצא בבדיקה. בצבא הוסיפו כי ממצאי התחקיר יועברו לגורמים המוסמכים וציינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. וב-NBA, ניו יורק ניקס איבדו יתרון 14 ברבע הרביעי, אך התעשתו בסיום וניצחו 105-104 בדרך ליתרון 2-0 בסדרה על סן אנטוניו ספרס. 20 נקודות ו6 אסיסטים לג'יילן ברונסון, הניקס יוכלו לזכות באליפות אם ינצחו את שני המשחקים הבאים בניו יורק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות אמריקניים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין וגם בקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
8: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
7: זה לוקח שנים לעשות הסכם, הם נלחמים כבר 47 שנים, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף על הארסנל האיראני, כי יש להם כמה טילים, כמה רחפנים, נותרו 21% או 22% מהטילים, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. הלחימה בלבנון, אחרי 6 שעות לפני זמן קצר, שוב נשמעו אזעקות בזרעית בגליל המערבי. במהלך הלילה חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. בתוך כך בצהל התקנו כי קצין לוחם נפצע באורח קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי עבר בהצלחה ניתוח דחוף ומצבו יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע באורח קל גם מפקד ציירת גבעתי שפונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי. באירוע נוסף שאירע אתמול בדרום לבנון פונה לבית החולים קצין לוחם שנפצע גם הוא באורח קשה מפגיעת מטרה אווירית. אחרי דיווחים פלסטינים, צהל אישר הלילה כי כוח שפעל באזור חברון ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו, הלוחמים חשו מאוימים כשכלי הרכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני, באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים, והאירוע נמצא בבדיקה. בצבא הוסיפו כי הממצאים יעוברו לגורמים המוסמכים, ושוב ציינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, אל תצאו פראיירים.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: I hear a lot about sinners.

0: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי 6 שעות לפני שעה קלה שוב נשמעו אזעקות בזרעית בגליל המערבי. דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד, ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל מציינים כי לא היו נפגעים באירועים. במקביל, לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. כוחות אמריקניים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כתבאמים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בקווייט ובחריין. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. עוד בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא האמריקני למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
7: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
6: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנה, אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. עוד הוסיף טראמפ על ארסנל הרחפנים והטילים האיראני, כי יש להם כמה טילים, כמה רחפנים, נותרו 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. אחרי דיווחים פלסטינים צהל אישר כי כוח שפעל באזור חברון הלילה ירה לעבר רכב פלסטיני לאחר שלדבריו הלוחמים חשו מאוימים כשכלי רכב האיץ לעברם. לפי משרד הבריאות הפלסטיני באירוע נהרג תינוק בן 7 חודשים ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מתחקיר ראשוני בצהל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים, בצבא הוסיפו כי ממצאי התחקיר יעוברו לגורמים מוסמכים והצינו כי הם מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשחק.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד כלי טייס עוין אחד ושני כלי טייס עוינים נוספים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל מציינים כי לא היו נפגעים באירועים. במקביל, לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו, והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו, וכי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם.
10: It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years. I'm moving very fast. I'm into 3 months. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
9: זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם, הם נלחמים כבר 47 שנה. אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו בסך הכל נלחמים 3 חודשים. כך אומר טראמפ, עוד הוא הוסיף על ארסנל הרחפנים והטילים של איראן, כי יש להם כמה טילים וכמה רחפנים, נותרו 21% או 22%, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. עוד לפי דיווח ברשת NBC, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון, סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות וכינו אותן שקר מוחלט. עוד מעדכן כתבנו אסף רוזנצווייג כי במקביל דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש המתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות מורגשת, יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר בשני נחזור למגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. ההתחממות תורגש יותר מרביעי ולקראת סוף השבוע.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
6: קראון!

0: שבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בהמשך להתראות שנשמעו הבוקר בצפון, צהל תוקף בלבנון. לפי צבא לבנון, מספר חיילים וקצין נהרגו בתקיפה ישראלית שפגעה בכלי רכב צבאי בכביש באזור נבטיה. אמש כלי טייס צבאי פגע בכבל חשמל באחד היישובים בעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום, כך פרסם כתבנו אור אביד.
8: כלי טייס צבאי פגע אתמול בכבל חשמל בכפר ברוך שבעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום. אמבולנסים, כוחות כיבוי והצלה הוקפצו למקום. לא היו נפגעים באירוע ולא נרשם נזק. בדובר צהל אישרו את הפרסום הראשון ב-N12 ומסרו ככלי טייס של צהל ביצע נחיתת חירום בעקבות הקלה טכנית. כוחות צהל קפצו למרחב ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר.
7: כוחות אמריקנים תקפו הלילה אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כתב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 6 מהטילים יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו וכי לא היו נפגעים. עוד בריאיון הלילה ל-NBC נשאל הנשיא טראמפ למה איראן עדיין לא חתמה על הסכם, ואמר כי זה תהליך שלוקח שנים, אנחנו נלחמים רק 3 חודשים. לפי דיווח נוסף ברשת NBC, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקניים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון, סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות וכינו אותן שקר מוחלט. במקביל, מעדכן כתבנו אסף רוזנצוויג, דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש שמתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות. החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: מפת מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. טעות בזיהוי במהלך הלחימה בלבנון. צהל הודיע כי תקף היום רכב שינה באופן חשוד לעבר כוחותיו סמוך לכפר תיבנית שבדרום לבנון, לאחר שהתקבלה התראה על ירי לעבר הכוחות, ובשל מידע מודיעיני על פעילות נרחבת של חיזבאללה באזור. לפי בדיקה ראשונית ברכב שהותקף, שהוא שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל ומפונה המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות המדינה ומגיעה במסגרת ההסלמה. למרות המאמצים של לבנון משקיעה, אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת. במהלך היממה האחרונה נמשך הירי לעבר יישובי הצפון. אמש כלי טייס צבאי פגע בקבל חשמל באחד היישובים בעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום, כך פרסם כתבנו אורביד.
9: כלי טייס צבאי פגע אתמול בקבל חשמל בכפר ברוך שבעמק ישראל, מה שהוביל אותו לנחיתת חירום. אמבולנסים, כוחות כיבוי והצלה הוקפצו למקום. לא היו נפגעים באירוע ולא נרשם נזק. בדובר צהל אישרו את הפרסום הראשון ב-N12 ומסרו כי כלי טייס של צהל ביצע נחיתת חירום בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל קפצו למרחב ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר.
8: ב-NBC מדווחים, הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול נגדי מצד ישראל לרמה הגבוהה ביותר, לאחר חשש כי ישראל עוקבת אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על ממשל טראמפ. לפי הדיווח, הצעד החריג מגיע על רקע מתיחות גוברת בין ירושלים לוושינגטון, סביב ההתנהלות מול איראן והמשך המערכה באזור. בישראל ובארצות הברית דחו את הטענות והכינו אותן שקר מוחלט. במקביל דווח כי ישראל אינה מעורבת בשיחות הפסקת האש המתגבשות בין ממשל טראמפ לאיראן. גבר כבן 60 טבע למוות היום בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב לכיש על אדם שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בתום המאמצים נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. ובשל עומסי מטיילים, מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב עומס, הכניסה לאתר תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים, מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: מלון

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

שוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, קבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טעות בזיהוי במהלך הלחימה בלבנון. צהל הודיע כי תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו, סמוך לכפר תיבנית שבדרום לבנון, לאחר שהתקבלה התראה על ירי לעבר הכוחות ובשל מידע מודיעיני על פעילות נרחבת של חיזבאללה באזור. לפי בדיקה ראשונית ברכב שהותקף, שהוא שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל ומפונה, המחייב תיאום תנועה מול הצבא, וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות המדינה ומגיעה במסגרת ההסלמה למרות המאמצים של לבנון משקיעה. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת, כך דבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, והבחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר רחפנים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. הלילה תקפו כוחות אמריקניים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווית, כשפיקוד המרכז האמריקני מסר כי 6 מהם יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו. לפי ארצות הברית לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים, והיא דחתה את טענות איראן שלפיה נפגעה מפקדת הצי החמישי בבחריין. גבר כבן 60 טבע למוות היום בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב לכיש על אדם שנמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בתום מאמצי ההחייאה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. ובשל עומסי מטיילים, מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי וחוף דור הבונים נסגרו עקב עומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
3: הכי טוב שנחשוב.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חדש בנוף הגליל אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים
3: מנוחי תרבות של יופי
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה. כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי, הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד בצהל הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. עוד נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בתוך כך נשיא לבנון תקף ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות לבנון ומגיעה במסגרת ההסלמה למרות המאמצים שהמדינה משקיעה. אנו קוראים לקהילה בינלאומית לשאת באחריותה ולשים קץ לתוקפנות הישראלית החוזרת, כך לדבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. צבא בחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר החפנים ששוגרו מאיראן. הלילה תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כדבמים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. בתגובה משמרות המהפכה שיגרו 7 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט, כשפיקוד המרכז האמריקני מסר כי 6 מהם יורטו והטיל הנוסף לא הגיע ליעדו. גבר כבן 60 טבע למוות בחוף באשקלון בשעות הצהריים. התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום במרחב לחיש על אדם מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות אחיה מתקדמות, אך בתום מאמצי האחיה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. בשל עומס מטיילים מרשות הטבע והגנים מעדכנים כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי וחוף דור אבונים נסגרו עקב עומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

מרון 5. קלאסיקת 2007, Makes Me Wonder. שיר של סטיבי וונדר מאוד מאוד אהב הרבה הרבה שנים. אנחנו כאן בשבת מיוזיק שידור חי כאן ברדיו כל רגע, השישי לשישי. גם ב-FM 91.5, 96 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. האפליקציות, האתרים, אולטימדיות וניידים. הגדולים שכל הזמנים 70, 80, 90, 2000 לצד הלעיתים החדשים. כן, כן, אחלה שבת. בוא איתכם עד השעה 6. דדי אלוני, ג'ייסון דרולו, want you to want me, אז אני מצוינת.

קלאסיקה 70's כחול לבן 1978 שירים, זה הרגע זה הרגע אתם על רדיו כל רגע, אנחנו כמובן בשבת מיוזיק לייב עם המוזיקה שעושה את השבת. עוד קלאסיקה הפעם ב-90's, נופר ביקשת את הספייס גירלס, Who Do You Think You Are? 1997.

ל-You're My Heart, You're My Soul, קלאסיקת 80's. אהלן, מיכל, ביקשת השיר הזה כבר כמה זמן, הנה הגענו אליו, כיף שאתם איתנו. השיר הזה מ-1984, זוכר גם זוכר גרסה עברית שנעשתה אז במה יש בגלץ, את ליבי נשמתי אוי כפרה, אל תלכי עכשיו על היית הכי גדול, במבם ג'מייקן, הוגל עם סולטר.

שלום למשפחת בר יוסף, תמי ושי וכל הילדים שם. ביקשתם את פיירבול, פיטבול עם ג'ון ריין. אתם עושים חיים שם, איזה כיף לכם, אחלה שבת. הלהיט הזה הוא קלאסיקת 2000 משנת 2014, פיירבול. שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת. מיוזיק עכשיו, נועה קילר עם משקפיים.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
6: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

קלאסיקה ישראלית, רוק ישראלי במיטבו בתחילת ה-90s, 91 מתוך הכל או כלום, בריסה חרוף עם לחץ. מה הלחץ? יאללה, איזה כיף איתנו כאן, ואיתכם כמובן, בשידור החי במסגרת שבת מיוזיק עם כל הלהיטים הגדולים מכל הזמנים מאז ועד היום. נעבור לעוד קלאסיקה, 11 שנה אחורה, וואו, שנות ה-80 הנפלאות. הייתה סדרה וגם סרט שקראו לה פיים, וגם הסרט, וזה שיר הנושא מתוך פיים, הרינקרה. פיים, I'm gonna live forever.

0: הדי-ג'י והמפיק הצרפתי בוב סינקלר יחד עם סטיב אדוארדס, וורד הולד און. גם זהו קלאסיקת 2000 משנת 2006, צ'ילדרן אוף דה הול. איזה כיף להיזכר. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן גם ב-FM וגם בדיגיטל ברדיו כל רגע. ועכשיו בקשה של אחת המאזינות הקבועות, נויה אלן, שבת שלום. עומר אדם עם ריו דה ג'נרו, 22, רואים לך בעיניים.
1: נפגשנו בבית

יא שקד, איזה בקשה, הרבה זמן לא שמענו, זה היה כל כך מושמז באירועים ובמסיבות. ריקי מרטין עם מריה, 1995. אם כבר אל הייתי אירועים וכאלה, אוי אוי אוי, השיר של הפולניות, כן?

מי היה מאמין שאנחנו נקרא לזה קלאסיקה, אבל זו אכן קלאסיקה מתחילת האלפיים, מייז. רועי ימין, טל גרמן, מציגים את ליטל, תן לי אהבה. אם זוכרים את בלך בלך עליי, אבטר וסדינים, אז זה היה להיט נוסף. עוד לפני זה שמענו עוד קלאסיקת אלפיים עם פארטי רוק אנטם, LMFAO. כן, כן, הלהיטים הגדולים מאז ועד היום כאן ברדיו כל רגע בשבת מיוזיק. הקלאסיקות לצד החדשים, אנחנו גם ב-FM וגם בדיגיטל. רוצים להגיד הרבה תודה לדי-ג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. יניב שוורץ אשר לפיקוח הטכני והסאונד הנהדר בכל מקום באיכות מדהימה. עוד מעט עוברים לחדשות ואחרי זה חוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה המעולה שעושה את השבת, את השבת מיוזיק. ובהזדמנות זאת, תודה רבה על כל התגובות שלכם, גם בקשות אנחנו משלבים פה ושם. שערות צמודים אלינו, מיד מיד חוזרים.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: שבת מיוזיק, מיד חוזרים למוסיקה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה. כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי. הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל המחייב תיאום תנועה מול הצבא וכי האירוע נמצא בתחקור. בנוסף נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בעקבות המקרה, ראש ממשלת לבנון התייחס לדברים ואמר, התקיפה הישראלית שבה נהרגו שני קצינים וחייל היא פשע חמור ומכוון נגד לבנון ונגד כלל הלבנונים, כך לדבריו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. צבא בחריין הודיע כי ירד 3 טילים ומספר רחפנים ששוגרו מאיראן. הלילה תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם בדרום איראן והפילו 4 כטב"מים ששוגרו לעבר מצר הורמוז. צבא כווית הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אך אין נפגעים. גבר כבן 60 טבע למוות בחוף באשקלון. בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום במרחב לחיש על אדם מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך בתום מאמצי החייאה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לשני פצועים נוספים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות. החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

איזה דבר נפלא בפתיחת שעה השנייה של שבת מיוזיק, קלאסיקת 2018, גדי בי, ברונו מארס. היי, שבת שלום, מה שלומכם? אנחנו כאן בשבת מיוזיק. השישי לשישי. עוד שעתיים עם מהלהיטים הגדולים מה-70, 80, 90, 2000 ועד החדשים, ים של קלאסיקות. אנחנו גם ב-FM ב-96, 91, 5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. אולטימדיות ניידים, אתרים ואפליקציות, רדיו כל רגע. אחלה שבת לטיולים ואתם אכן בדרכים. עשו הרבה חיים, שמרו לעצמכם. עוד קלאסיקת 2016, No Lie, שון פול, דואה ליפה, דואה. למה לשקר?

יא יא מירב, זרקת אותנו לאוסף היטמן 7 עם הלהיט יא יא קוקו ג'מבו 1996. תשאו איזה להיט ענק זה היה, מיסטר פרזידנט מגרמניה. כן, אתם מזכירים לנו מלא את מהם הייתי

שלום לך לירן, אחד המאזינים הקבועים בזמן האחרון, ביקשת קלאסיקה 70's דווקא, דונה סאמר, מלכת הדיסקו, 1979.

בונים עם שוב הדיסקו כאן, טוב שבאת, יאפ! טוב שאתם איתנו כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, אנחנו שבת מיוזיק, כל הלהיטים הגדולים מכל הזמנים מאז ועד היום. אם כבר שירים ושורות ברחבות

0: חדש של ביבי רקסה עם פייטלס במקור אינסומניה I can't get no sleep כאן New Religion אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע שבת מיוזיקה קלאסיקות לצד החדשים שידירו חי כאן מדי שבת השעות האלה אנחנו יוצאים להפסקה בארבע וחצי בול וחוזרים לעוד מוזיקה מעולה
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני רדיו כל רגע כל רגע מוזיקה שנוגעת
2: גול
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
6: חדש בנוף הגליל אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים
7: מנדוכי תרבות של יופי
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים
7: 04-985-5616
6: אזור התעשייה, נוף הגליל
1: מוסיקה שעושה את השבת שבת מיוזיק

איך שהיא רוקדת, השיר הישראלי הכי מבוקש עכשיו, עדן חסון, אופק, הדנק, עם אגם בוחבוט. ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, אז יש סיבה לכך. וזה מאוד מזכיר את השיר הזה. בהפקה בקצב, קווין איטל, קלאסיקת 2000, 2003, 2003.

היי שקד, מה שלומך? איזו בקשה, ביקשת את הביצוע של The Vamps לאו סיסיליה, You're Breaking My Heart, במקור משנות ה-70 של סיימו וגרפינקל, שיו, איזה רעית. המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי כאן ברדיו כל רגע.

0: האלה גם ב-FM 91.5-96 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, אולטימדיות, האתרים והאפליקציות.
1: שבת מוזיק ברדיו כל רגע באולפן.

ואם כבר חדשים יחסית מסוף שנה שעברה, Wisdom Sea, Bees and Honey, בביצוע כאן עם טיילה שום.

אחי. כמעט סוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. קצת יותר מהר. כן, כן, כן, נתגבר. עוד, עוד. ורוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית.

0: שבת מיוזיק, כל הגדולים של כל הזמנים, שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, ונסגור עם הקלאסיקה לשעה הזאת של ה-90s לסיום השעה, EMF 1990 בדיוק. שעה זה להתחזק, unbelievable.
1: שנות ה-90, קלאסיקת 90.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים עם מבחר עשיר של דגים טריים בשרים עסיסיים ארוחות צהריים עסקיות מפנקות באווירה קסומה ושירות מצוין פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת גלי גיל בדבריה חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת 04-6720-699
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום כפוף לתאי התוכנית
7: 12:05 שלום רב לכם שבת שלום באולפן הדר אקרי שימה החדשות על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ משרד החוץ האיראני אמר התקיפות האמריקניות נגד אתרי מכר מהוות הפרה של הסכם הפסקת האש ההפרות החוזרות ונשנות של ארצות הברית מראות כי אין לה כוונה להפחית את המתיחות. בנוסף נאמר כי ארצות הברית תהיה אחראית לכל התוצאות של פעולותיה הבלתי חוקיות ולכל הסלמה נוספת. מוקדם יותר צבא קווייט הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אכן נפגעים. שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו הבוקר בתקיפת צהל שפגע בכלי רכב צבאי שנסע באזור נבטיה, כך הודיע תחילת צבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע ומודיעים מדובר בטעות בזיהוי, הרכב נסע באזור שדורש תיאום תנועה עם ישראל. עוד הדגישו כי מדובר במרחב לחימה פעיל, מפונה המחייב תיאום תנועה מול הצבא, וכי האירוע נמצא בתחקור. בנוסף נמסר כי פעילות צהל מכוונת נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בעקבות המקרה ראש ממשלת לבנון התייחס לדברים ואמר התקיפה הישראלית שבה נהרגו שני קצינים וחייל בצבא לבנון היא פשע חמור ומכוון נגד לבנון ונגד כלל הלבנונים, כך לדבריו. משעות הבוקר נרשמו עימותים בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, המתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. דווח כי ישנם 9 פצועים, והמשטרה פתחה בחקירת האירוע אליו הוזקו כוחות צהל. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5, סמוך למחלף קסם. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי לשני פצועים נוספים ופינו אותם לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של התחממות מורגשת יותר בפנים הארץ, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר נפתח את השבוע אמנם עם ירידה קלה בטמפרטורות, החל משני נחזור למגמת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר מיום רביעי ולקראת סוף השבוע.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

want to be a millionaire, טרוי מקוי, ברונו מארס, קלאסיקת 2010. 5:07 כמעט, כאן ברדיו כל רגע. בתאריך המיוחד הזה. בדיוק. אנחנו בשעה השלישית של שבת, מיוזיק עם הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום. 70, 80, 90, 2000 לצד הלעיתים החדשים בשידור חי, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אם כבר ענייני שם מחירים וכסף וכאלה, אז פרייס טאג, עוד קלאסיקת 2000, אותה השנה. ג'סי ג'יי. עד שש, דדי אלוני, האזנה מצוינת.

אז שבת שלום לדניאל, ביקש לשמוע את בית הבובות מ-2004, סינגפור. ההרכב הזה שהתחיל כל כך מיוחד בחלוקת מוזיקה שלהם לישראלים בדרום אמריקה וגם באודו, במזרח, גם באוסטרליה, וככה הם התחילו, ככה הכירו אותם לראשונה לפני הרדיו. סינגפור, איזה כיף להיזכר. אם כבר מדברים על להקה ישראלית וחול, אז הצלחה מאוד מאוד גדולה לטמפר סיטי עם הפריצה בעזרת סלפ-אוויר, הלהיט הזה הנפלא.

איזו קלאסיקת 80's, 1988, The Proclaimers, 500 miles, כיף להיזכר. אתם על המוזיקה שעושה את השבת שידור חי, כאן ברדיו כל רגע, אנחנו

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, מוזיקה שנוגעת.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות. מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

זה ביצוע נהדר של הקלין בנדיט ללהיט הדנס מה-90s, Show Me Love של רובין אס. כן, כן, זה הקיץ שכבר כאן עם המוזיקה הזאת שעושה את השבת. שבת מיוזיק, רדיו כל רגע. כמעט 21 לפני 6, נמשיך עם הפן הזה. החידוש לאו לה לה לה.

0: דנה אינטרנשיונל והסאבלימינל עליי לחובבי תאילנד עריי עליי נא איזה ליד זה היה 2000 and דבר סאב איזה שנה זה היה אוקיי, 2010 אם היינו עכשיו בקורס די-ג'יי מה הייתם שמים אחרי השיר הזה? מה הכי מתאים?
1: It's Mr. 305 checking in for the remix You know they had a 75 street Brazil Well this year is gonna be called Gaiocho
0: Que hola cada Yeah, I know you want me קלאסיקות 90s 2009

נוסף יוגל, מה שתרצו, כל ארץ והביטוי שלה, זה עם אולטרנייט, Moving to the Sun, והנה החידוש עם אולטרנייט לפרי, גם הוגל.

כן, הלהיט הכי חזק עכשיו בארץ ובעולם, גם של הוגל. ג'מייקן, בם בם. עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר לסאונד והפיקוח הטכני גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור אנד מור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים ושבוע מוצלח. נסגור עם החידוש של בוילר לבוב מרלי. Is this love? Yeah, bye.

0: רדיו כל רגע באולפן דדי אלוני חדש בנוף הגליל אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים
1: מנדוכי תרבות של יופי
0: מנדוכי יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
0: אזור התעשייה נוף הגליל
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים עם מבחר עשיר של דגים טריים בשרים עסיסיים ארוחות צהריים עסקיות מפנקות באווירה קסומה ושירות מצוין פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת גלי גיל בדבריה חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת 04-6720-699
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית בפרטים התקשרו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית
6: חדשות 12 השעה 6 שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות עימותים בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה על פי החשד המתנחלים ידעו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן, השייך לאזרחים ישראלים במטרה להוציא את האזרחים והצאן ולמנוע חיכוכים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו עימותים אלימים, צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג, ומסר כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור. כמו כן האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, משרד החוץ האיראני אמר, התקיפות האמריקניות נגד אתרי מקם מהוות ההפרה של הפסקת האש. ההפרות החוזרות ונשנות של ארצות הברית מראות כי אין לה כוונה להפחית את המתיחות. בנוסף נאמר כי ארצות הברית תהיה אחראית לכל התוצאות של פעולותיה הבלתי חוקיות ולכל הסלמה נוספת. מוקדם יותר צבא קווייט הודיע כי ירד 7 טילים ששוגרו מאיראן וכי נגרם נזק אכן נפגעים. שגריר ארצות הברית בלבנון נשאל על דעתו לגבי המסע ומתן במהלך חנוכת שדה התעופה החדש במדינה והשיב בילינו 3 ימים בוושינגטון רק כדי להשיג הסכם טוב עבור לבנון. זאת הפעם הראשונה בחייה של לבנון שהיא קובעת את גורלה בעצמה, בלי שהיא שיתערב. לדבריו, המגעים בוושינגטון חשובים, משום שהמדינה החליטה מה היא רוצה לעשות, ואף אחד לא עומד מאחוריה ואף אחד לא מושך בחוטים שלה. עוד אוסיף כי נעים קאסם יכול להחליט כרצונו, ולכל אחד במדינה יש דעה משלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים עם מבחר עשיר של דגים טריים בשרים עסיסיים ארוחות צהריים עסקיות מפנקות באווירה קסומה ושירות מצוין פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת גלי גיל בדבריה חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת 04-6720-699
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אימותים נרשמו בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, מתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן, השייך לאזרחים ישראלים במטרה להוציא את האזרחים והצאן מהכפר ולמנוע חיכוכים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו אימותים אלימים, צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג ומסר, כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור. כמו כן, האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הפרסום ב-NBC, לפיו ישראל אוספת מידע מודיעיני על ארצות הברית, במטרה להשיג מידע לדיונים הפנימיים ותהליכי קבלת ההחלטות בממשל טראמפ בנוגע להתפתחויות במזרח התיכון. בשגרירות ישראל מחישים את הדברים ואומרים כי הטענות שקריות לחלוטין. מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
9: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
8: 8 פצועים בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים גבר ואישה כבני 40 במצב קשה, 2 נוספים במצב בינוני ו4 נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: קלאט מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אימותים נרשמו בין מתנחלים לפלסטינים באזור חווארה. על פי החשד, מתנחלים יידו אבנים לעבר תושבים ורכבים במרחב. בצהל מסרו כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות דיווח על חשד לגנבת צאן השייך לאזרחים ישראלים. עוד נמסר כי בהמשך התפתחו אימותים אלימים. צהל גינה בתוקף אלימות מכל סוג ומסר כי אירועים כאלה פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות ההגנה וסיכול טרור. כמו כן, האירוע מתוחקר והחלטות התקבלו על בסיס ממצאים וראיות מהשטח. על רקע הפרסומים ב-NBC לפיו ישראל אוסף מידע מודיעיני על ארצות הברית במטרה להשיג מידע לדיונים הפנימיים ותהליכי קבלת ההחלטות בממשל טראמפ מנוגע להתפתחויות במזרח התיכון, בשגרירות ישראל מחישים את הדברים ואומרים כי הטענה שקרית לחלוטין. ממצאי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה. במהלך סוף השבוע צהל תקף מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
10: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
9: שמונה פצועים בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים גבר ואישה כבני 40 במצב קשה, שניים נוספים במצב בינוני וארבעה נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרים.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חדש בנוף הגליל אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים
3: מנוחי תרבות של יופי
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים עם מבחר עשיר של דגים טריים בשרים עסיסיים ארוחות צהריים עסקיות מפנקות באווירה קסומה ושירות מצוין פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת גלי גיל בדבריה חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת 04-6720-699
6: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
7: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם לפרטים כוכבית 3098 אופטיקל

0: כל שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
3: בן פורת יוסף.
5: היית מדי התפרק ואני תחפרת אוני, ואל תודיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
2: לפי דיווח בניו יורק טיימס, בארצות הברית מזהים עלייה נרחבת בפעילות הריגול של ישראל נגדה, ומגדירים זאת חציית קו אדום ביחס לפעילות דומה שנעשתה בעבר. בין היתר נכתב כי ישראל ריגלה אחר בכירים אמריקנים, ביניהם סטיב ויטקוף, וכי נעשו ניסיונות של השבק והמודיעין להשתיל אמצעי הזנה ברכבי השירות החשאי. על פי הדיווח, שתי המדינות השלימו במהלך השנים עם קיומו של ריגול עדדי מסוים, אך המאמץ המוגבר הנוכחי מצד המודיעין הישראלי לחדור לתוכניות של וושינגטון בנושא איראן הוביל למשבר חריף. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס בריאיון לפגוש את העיתונות לנתק עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ואמר שהיו בקשר הדוק עד לפני כמה חודשים.
4: היינו בקשר הדוק עד לפני חודשיים וחצי, שלושה. בעקבות ההחלטה שלהם הקשר די התנתק. לצערי הרב, הם לא רוצים לקיים את פגש ראשי מפלגות שאני דחפתי לה לפני 4-5 חודשים. חשבתי שזה נכון להציג קבינט צללים או חלופה שלטונית ולתאם ביחד קווי יסוד, תפיסות, התארגנות לבחירות וכו'. ניסיתי להוביל את זה בצורה מסודרת שלא קוראים באישון לילה, להגיע לאיזה דירה מפוארת ולחתום על הסכם בלי שאני מעורב.
2: במהלך סוף השבוע צהל תקף מחסני אמצעי לחימה, מפקדות משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מדווי טרור נגד כוחות צהל. המשטרה חוקרת רצח של צעיר במרר שבגליל התחתון. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
15: גבר בשנות ה-20 לחייו נורה אחר הצהריים במרר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, והמשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מדובר בנרצח ה-121 בחברה הערבית מתחילת השנה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הרגשנו הכבדה בעומס החום, אחוזי הלחות היו נמוכים במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח. את השבוע אנחנו נפתח עם ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך השבוע נרגיש עלייה הדרגתית, ומזג האוויר חוזר להיות חם מהרגיל לקראת סוף השבוע.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים.

0: מוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שבת מיוזיק.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני הקבלה. הן פרנסה, זיווג, חסימות, עין רע וגם עין טובה, לספר לנו על ניסים ונפלאות או כל מיני דברים שתרצו לשאול בחוכמת הקבלה, וכל זה דרך הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מפיקת השידור שלנו, הלו היא מאירה פרץ. אנחנו כמובן נפתח בשיחת הפתיחה שלנו, לאחר מכן נעלה פה את המאזינים כבר שממתינים כאן על קו הטלפון, לא לפני שאנחנו נדבר על העניינה דיומה, על הדברים הכואבים וגם על הדברים השמחים שלנו, ונצא לדרך. אז אחד מהדברים הקשים ביותר, אנחנו יודעים שיש הרבה מלחמות, השם הוא איש מלחמה. אתם מאחד מהדברים שכתובים בספר הזוהר הקדוש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל אם אנחנו מסתכלים, בכל מלחמה האמת יש מנצח ויש מפסיד, אבל במלחמת אחים אין מנצחים, יש רק מפסידים. גם כאשר צד אחד גובר על חברו, ובסופו של דבר כולנו נפסיד. וכאשר שני אחים רבים על ירושה, באחד זוכה בבית המשפט, ואחד אולי זוכה באיזה בית מפואר, השני בכסף, אבל שניהם יוצאים עם לב שבור. אותו דבר כאן, כאשר עם אחד מתפצל למחנות, גם אם מחנה אחד מצליח לכפות את דעתו, אבל הנזק שנוצר בנשמת האומה, נשאר לשנים ארוכות. ולכן כשאנחנו מתבוננים בחוכמת הקבלה וגם ביהדות וגם בתורה, אנחנו רואים הרבה דברים שהראו לעם ישראל בכל התקופות. וגם כאשר יעקב אבינו עומד להיפרד מן העולם, אז הוא מברך את בניו, אבל לפני שהוא מברך את שמעון ואת לוי, הוא אומר להם, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. יעקב הוא לא מקלל אותם, אלא את הכעס, את הזעם. למה? מפני שכאשר הכעס שולט באדם, אז הוא מפסיק לראות את האמת. הוא כבר לא מחפש לתקן. הוא מחפש את האגו. הוא מחפש איך לדרוס ואיך לנצח את האחר. מה שמעניין אותו, אני המנצח, אני החזק, אני הגיבור, אני היודע, ואני הצודק. הוא כבר לא שואל מה טוב לעם, אלא מה טוב למחנה שלו בלבד. וכאן מתחילה הסכנה. חז"ל מלמדים שבבית המקדש השני, שהוא חרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו יודעים כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכאן, בתקופה שלנו, דווקא עכשיו, וכי בגלל שנאה בלבד חרב בית המקדש, התשובה היא ששנאה זה לא רק עבירה אחת מני רבות. שנאה מפרקת את הכלי שבתוכנו, שבתוך השכינה שהקדוש ברוך הוא משרה, אז הכל פשוט נעלם כי איננו היה. משל, לחבילת קנים, כל קנה בפני עצמו נשבר בקלות, אבל כאשר כולנו קשורים יחד, אז קשה מאוד לשבור אותנו, וגם אומות העולם, שמגחכים, צוחקים ומצחקקים, תמיד שאנחנו נמצאים בתוך מחלוקות פנימיות. אבל כאשר עם ישראל ואיחן בלב אחד, כאיש אחד, אנחנו שונים לגמרי מכל האומות. אנחנו לא צריכים להגיע למלחמות ולפחדים ולאזעקות ולכל מיני בלבלות למיניהם כדי שאנחנו נהיה מאוחדים. כאשר כל יהודי עומד לבדו, אז יש לו כוח מוגבל. אבל כאשר כולנו מחוברים, הם הופכים לכוח שאי אפשר, אי אפשר להכניע. זאת הסיבה שהאויבים של עם ישראל בכל הדורות ניסו תמיד לזרוע פירוד ומחלוקת. אתם זוכרים את המן מהמגילה, נכון? אנחנו כרגע בתקופה אחרת. אבל המן אמר, ישנו עם מפוזר ומפורד. זה היה הכתרוג שלו, שהקדוש ברוך הוא קיבל את זה בשמיים, ואז יצא גזירה לחלות את עם ישראל. והם ידעו שסוד הכוח של העם היהודי זה לא רק בצבא, בכלכלה, בחוכמה, אלא רק בדבר אחד, באחדות. דע שכל אחד מישראל יש בו נקודה טובה שאין בחברו, והווה דן את כל האדם לחב זכות. אבל כאשר אדם מבטל את חברו, הוא למעשה מבטל חלק מהשלמות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולנו זהים, יש דעות שונות, השקפות שונות, מנהגים שונים, דרכים שונות בעבודת השם, יש עדות, יש פלגים, יש זרמים, אבל בסופו של דבר המבחן האמיתי הוא לא האם כולנו חושבים אותו דבר, אלא האם אנחנו יכולים לחיות ביחד, האם אנחנו יכולים להישאר אחים, גם כאשר חושבים אחרת. ודווקא בתקופות של מתח ומחלוקת צריך לזכור, מי שיושב מולך זה לא אויב, הוא יהודי בן לאותו אב שבשמיים. ייתכן שהוא טועה, וייתכן שגם אתה טועה, אבל אם אנחנו נאבד את האחווה ונמשיך עם השנאה ועוד שנאה ועוד שנאה ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ונאשים את זה ונאשים טעו, כולנו נפסיד. ולכן התפילה הגדולה ביותר זה לא רק לניצחון על אויבים מבחוץ, אלא לביטול השנאה פה, אצלנו, בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוכנו, מבפנים. כי כאשר יש אהבת ישראל, גם אם יש מחלוקת אז יש עתיד. וכאשר יש שנאה ופירוד, גם אם יש הצלחות רבות, היסוד הכל הכל נשבר, מתערער. אז אי רצון שאנחנו נפתח את השידור שלנו עם הפסוק של דוד מלך ישראל שאומר לנו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שנאה הורסת בניינים, אהבה בונה עולמות, והאחדות של כולנו היא ורק היא החומה החזקה ביותר שהייתה לעם ישראל מאז ומעולם. אז רבותיי, אנחנו נצא לדרך עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485. וכבר נקבל את המאזינים הנפלאים שלנו. שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
1: בשורות טובות, אמן, ותגבי בבקשה את קולך.
2: אמן. קודם כל אני ממש נרגשת ושמחה באמת שזכיתי ככה לשוחח עמך.
1: תבורכי, בשורות טובות, אמן. אמן. בוא ניגש לתאריך לידתך בבקשה.
2: סליחה?
1: ניגש לתאריך הלידה שלך בבקשה.
2: תאריך הלידה, 14/3/79.
1: מצוין. בבקשה, מה הבעיה?
2: ככה, אני נמצאת בתקופה שהיא לא פשוטה. אני עברתי ועדיין עוברת. ובאמת אני פונה אליך כבודו מתוך רצון אז לקבל הכוונה, עצה, ברכה לדרך החיים שלי. אני מרגישה כאילו שדברים מתפרקים לי. אם זה בתוך הבית, אם זה זוגיות, אני תוהה מה הנתיב הנכון עבורי.
1: את נשואה כמה זמן?
2: אני גרושה.
1: כן. כמה זמן את גרושה כבר?
2: מזה 5 שנים.
1: וכמה ילדים יש לך?
2: יש לי 4 ילדים.
1: ואיך הקשר עם אב המשפחה, הילדים, עם הקשר?
2: קשר רעיל מאוד. יש לי בן שאני מנותקת ממנו, מגיל 12, היום הוא בן אוטוטו 18.
1: מה הרקע שבעצם נפרדתם?
2: רקע מאוד קשה. קשה לי ככה לדבר עליו.
1: אוקיי. ליטל, את יכולה לדבר רק על מה שאת מרגישה שאת רוצה לדבר. אם יש לך דברים שאת רוצה להסתיר, הכל בסדר. זה בסדר גמור. אין פה שום כפייה. יש פה רצון טוב לפתוח בספר הקבלה.
2: לגמרי.
1: להוביל אותך למקומות טובים, הכל בסדר. אם קשה לך לדבר על הנושא של הזוגיות שהייתה, אני מבין שיש לך בעיות נוספות. מה הן שעומדות על הפרק?
2: בעניין הזוגיות באמת לא ממש ככה שהייתי רוצה לעלות עליו, כי אני באמת ממקום של להמשיך קדימה. למרות שהדברים עדיין כן בוערים שם, כל מה שקשור כמובן לילדים.
1: ברור.
2: יש לי את הבן הקטן והוא נמצא איתי. יש לי קצת קושי איתו.
1: עם הילד הקטן.
2: כן.
1: זה אותו ילד שניתק איתך את הקשר, או שאנחנו לא מדברים על אותו אחד?
2: לא.
1: ילד נוסף.
2: ילד נוסף, זה הקטן שלי, שהוא איתי. אני לא יודעת אם לקרוא לזה שובב, אבל יש דברים של מעבר, שהוא בעצם, הוא לא רגוע. הוא לא רגוע, אם זה בבית, אם זה בבית ספר, כאילו אני באמת כבר לא, נהייתי עובדת עצות של איך להתנהל איתו, מה לעשות איתו, איך באמת איך לעזור לו, להיות במקום טוב יותר. גם שניסיתי לחדש את הקשר, שיהיה לו חידוש קשר, לא משהו שצלח, זה הוביל כאילו למקומות לא טובים. אני נמצאת לפני הליך משפטי שבאמת הייתי רוצה לדעת מה יהיה שם, אם הילד זה בעצם יישאר איתי, הוא לא רוצה לפגוש בצד השני אחרי מה שהוא עבר. ולעניין הזוגי שלי, מה יהיה?
1: אז כרגע את לא בזוגיות, את מדברת על העתיד אם נמצוא זוגיות חדשה גם.
2: הייתי בזוגיות עם עליות ומורדות, וכרגע אני ללא זוגיות.
1: את מצטערת על זה שהתגרשת, או שאת משלימה עם העובדה ואת אומרת בעצמך, טוב שהתגרשת בעצם, התגרשת?
2: ממש לא מצטערת. אם הייתי יכולה לחזור אחורה, הייתי עושה את זה לפני.
1: אוקיי. ובכל זאת יש את הנתק עם הילדים ועם האבא, נכון?
2: כן.
1: כמה זמן היית עכשיו בתקופה האחרונה עם קשר נוסף?
2: 10 חודשים.
1: ומתי נפרדתם?
2: עכשיו.
1: ואיך הילד קיבל את זה?
2: בהתחלה בסדר. אחר כך השתנו דברים. לא יודע, היה לו קצת קשה יותר לקבל את זה.
1: את מרגישה בתקופה האחרונה מועקה? דברים שלא זזים, חסימה, מין בלוק?
2: לגמרי.
1: זה מה שאת מרגישה, זה מה שאת חשה.
2: כן.
1: אז בואי נבדוק בספר הזוהר הקדוש. ונראה אם ניתן כמובן להכווין אותך למקומות טובים יותר, לראות מה קורה, לראות מה שקורה אצלך בחיים, מה שקורה במשפחה, מה שקורה עם הילד. זאת אומרת שאת לפני איזה הליך משפטי מסוים, נכון?
2: כן.
1: אז קדימה, מספר בין 1-72.
2: 7.
1: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו. ונזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן יהי רצון ונאמר
2: אמן
1: אמן. תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. כל כך הרבה דברים לא פשוטים רואים פה בספר הזוהר הקדוש, כל כך הרבה טלטלות, כל כך הרבה סבל. את כל הזמן נמצאת בהישרדות, כל הזמן במלחמה. כאילו המלחמה הזאת לא רואים אותה אפילו מסתיימת באופק. את קמה בבוקר לתוך בועה של לחימה, קושי, ומצד שני את אישה חזקה. אבל לפעמים, אתה יודע, את הכוחות כבר פשוט נעלמים ממך. וכל יום להתחיל מחדש, כל יום יום חדש, עם אטרקציה חדשה, עם הפתעה חדשה. מצד אחד את נלחמת בגאון ובתפארת, ומצד שני אין לך כבר כוח לינוק ממקום של כוח. וזה מה שקורה איתך בתקופה האחרונה. לפני 4 שנים התגרשתם, נכון?
1: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם בתאריך הלידה שלך, שזה 14/3, נכון?
1: כן.
0: כשאנחנו מחברים את המספרים, תשימי לב, יש לנו 14 ויש לנו גם 3. 3 ו-1 זה 4, ועוד 4 זה דם. כי 44 זה דם, והדם זה הנפש. וזה מה שאת עוברת אצלך גם בנפש. כל הזמן הנפש.

0: בחיים, כל הזמן טלטלות. הגרוש שלך מתחיל באות א', מ' או י'?
1: לא.
0: והבן זוג האחרון?
1: לא.
0: גם לא. וזה הצער וזה הכאב. זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. שני זיווגים ששניהם לא שלך, ואת ממשיכה במלחמה, וכל הזמן, ואת לפני הליך משפטי, שהוא גם מסובך, וידם על העליונה. אני לא מייאש אותך פה, אבל יש כמובן דברים שאפשר לבטל את הגזירה. וטוב שהתקשר, וטוב שתלפנת, כי ידם על העליונה, את עומדת להפסיד, אני חייב לומר לך. אין הכל טוב. אנחנו צריכים לדעת שיש, אנחנו רואים פה דברים מסוימים, פה בספר הזוהר, וצריכים להעביר את המסר, וטוב, עכשיו שתלפנת, לפי שיש דברים יהיו כבר עם הכרעה גורלית, ואנחנו צריכים כולנו ביחד להציל אותך מהדבר הזה, כי את עוברת גם קשיים עם הילד, הוא לא רגוע. הנפש שלו גם לא רגוע. יש לו בעיה של ריכוז. כשאת אומרת המילה שובב, אני רואה קצת יותר משובב.
1: נכון.
0: ולפעמים יכול להיות להתפרץ, יש לו כעסים, יש לו התפרצויות. הילד שלך לא רגוע. לא רגוע, הוא לא רגוע. הוא עובר הרבה דברים של כאב בתוך הנפש שלו. הוא לא רגיע, רגוע. ומשום מה, את נמצאת לפני הכרעה מאוד מאוד גורלית, בהקשר לילד, אני חייב לומר לך. אבל בכל מקרה, אני רוצה לתת לך פה מספר סגולות, לקראת המשפט, בכל זאת, אל תרימי ידיים, תלחמי. הילד צריך טיפול, צריך גם חוגים, צריך חברה. הוא לא יכול להיות כל היום גם, את יודעת, כדורים, לא יודע, הוא לוקח איזה תרופה ריטלין או משהו כזה? אוקיי, כמה זמן כבר?
1: כמה חודשים טובים.
0: ואיך התיאבון שלו?
1: זה משתנה.
0: התפרצויות של זעם?
1: יש.
0: יש לו הרבה או קצת?
1: זה תלוי, זה תלות יום.
0: כן. אוקיי. אני מבקש ממך, תקראי את מם בית מסעות. מאוד חשוב, מבית מסעות, תורידי מהאינטרנט, יכולה לכתוב מבית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקראי את זה, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, כי אני מדבר איתך כמובן פעמיים לפני המשפט, שאת יודעת, צריכים להתפלל גם על משפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, וזה אחד מהדברים הגדולים שהצדק יצא לאור, עם אנשים נכונים והגונים, ויבינו שפה הצדק הוא נעשה לטובת הילד בצורה אמיתית ומופשטת, ללא שום נגיעות ושום פניות ושום אינטרסים, ברור? וזה דבר חשוב. עכשיו, עד המשפט, אני חייב לומר לך, עד המשפט, תקראי בבקשה את ארבעת הפרקים של ספר התהילים, מאשרי האיש, בסדר? עד פרק ד' כל יום ארבעה פרקים כנגד שם הוויה ברוך הוא. הבנת אותי?
1: כן.
0: לאחר המשפט בסייעתא דשמיא תעדכני אותנו, מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך. אני משום מה במקרה של הילד רואה שהוא צריך קצת משהו יותר הומופתיה קלאסית, זה יכול לעזור לו לנתב אותו. נומופתיה קלאסית, תחליף לרגיעות שלו, לריכוז שלו, לקשב שלו, לתנודות שלו, הוא צריך את זה, בסדר?
1: אוקיי, למי אני פונה בעניין?
0: צרי איתנו קשר במהלך השבוע, ברכה והצלחה, תעשי את מה שביקשתי בסייעת הדשמיה. לגבי זיווג, תמתיני עם זה קצת, קודם כל תבני יותר את הבית שלך גם עם הילד שיהיה יותר איתן, תמתיני טיפה עד אחרי החגים. כשאני אומר אחרי החגים זה אזור סוכות, כתוב לי האמת פה י' ח' תשרה, משהו כזה, או שפיזה דמשה רבנו, מהמהלך הזה דברים נפתחים. כרגע יצוב הבית והילדים. ברכה והצלחה. אמן. 026-485

0: 0265-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, 0265-485-485. שלום לך שירן.
1: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
1: אמן, אמן. אני רציתי להתייעץ איתך בנושא של הריון.
0: כן.
1: אני ובעלי נשואים 9 שנים.
0: כן.
1: יש לי ילד בן 4.5 שנולד מטיפולי IVF.
0: כן.
1: ואנחנו כבר 3.5 שנים מנסים טיפולי פוריות, וכל פעם זה תשובה שלילית. עשיתי החזרות שאיבות, וכל פעם זה אין הצלחה.
0: כן, ברור. אנחנו יודעים שטיפולי IVF, בדרך כלל מה שאומרים, מה שמשערים, אני לא בא כמובן לאש אותך, אני אומר לך נתונים סטטיסטיים, הם בערך הצלחה של 15%. אוקיי? עכשיו, אני טוען שזה גם פחות. זה בין 7% ל-10%. לא יודע למה זה מצטער לאנשים שיש פה הצלחה של 50% ויותר. אבל זו התוצאה האמיתית, וזה מה שאנחנו יודעים מבחינה אמיתית, שזה מה שקורה במציאות בשטח. יש משהו שיכול לעזור לך ב-75%, ואני אומר את זה ככה, את יודעת, אולי באירוניה או בצחוק, אבל זה 100% של הצלחה, וזה תפילות. שאומרים אדם להתפלל, זה הכוונה, אין שום סיכוי. זה כמו שאומרים לבן אדם, תסתכל על כף היד שלי מתי יגדלו שערות, או שלפעמים אנחנו אומרים לבן אדם, מתי שיבוא משיח. זאת אומרת, זה תשובות של ייאוש. ובדרך כלל שאומרים לאדם להתפלל, אז הוא אומר, הבנתי. להתפלל זה הכוונה, אין שום סיכוי. ואנשים לא מבינים שדווקא על ידי תפילה, דווקא על ידי תפילה, אפשר לנצח את הכל. והאמת, שאם אדם תופס את חרב התפילה, אז הוא תמיד מנצח. וזו האמת האחת והיחידה. תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך, השם, את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. מה תגידי על אותם אנשים שהולכים לרופאים, בנושא של תחום הפריון, והרופאים בודקים את הגבר, בודקים את האישה, עושים את כל הבדיקות למיניהם, ספירת זרע, בודקים את האישה, הכל בסדר, הכל תקין, הכל מעולה, הכל טוב, ואין להם שום תשובות. ואז הם אומרים, אין מה לעשות, אולי תתחילו בהליכים מסוימים. לא רואים פה בעיה, הכל בסדר. גם מבחינת האישה, ביציות, הכל, הכל תקין, הכל 100%, בדיקות דם, ממש, מעולות, הכל טוב. ויש את זה הרבה, וזה לא רק עכשיו, זה לא רק, אני לא מדבר כבר רק על הנפש, שלפעמים יש לחץ, יש חרדות, יש כל מיני דברים למיניהם, ולפעמים רוצים, ואז אנחנו מאשימים את עצמנו. למה השכנה נכנסת להיריון? היה לי השבוע מקרה של יהודי מאוד יקר, שבחל לי בטלפון, אמר לי, כבוד הרב, למה הוא נותן לאותם אנשים אינם יהודים שיש להם גם 10 ילדים, ולי לא נותן אחד? כל מיני מענות וכל מיני טענות. ולעומת זאת, הוא אומר, אני ואשתי עשינו את כל הבדיקות שבעולם, ולא הולך. אז רצינו להיות יותר מתוחכמים, ועשינו את כל הדברים שהציעו לנו בכל מיני מקומות בעולם. וגם זה לא הולך. זאת אומרת, איפה שהשכל נגמר, שם צריכים את האמונה. אבל לא רק על זה, אנחנו צריכים לדעת שבכל דבר בחיים, גם על הבריאות שלנו, אין לנו שום שליטה. גם על הכסף שלנו אין לנו שום שליטה. על שום דבר בעצם אין לנו שום שליטה. אבל יש לנו שליטה על דבר אחד, על הפה שלנו שידבר עם בורא עולם. וכשאנחנו נפתח את הפה בצורה נכונה ואמיתית, ותעשה תפילתך, אל תעשה תפילתך קבע אלא תחנונים, וכשאדם מבקש מלב אמיתי, דברים נפתחים מעל הטבע. ברור? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שאת שואלת, אז כמובן שאם אנחנו מסתכלים כביכול מבחינה טבעית, מדעית, מתמטית, שברגע שגם את ה-15% מול ה-85%, אז אדם יגיד, רגע, אני מעדיף לעשות את כל הטיפולים של ה-15%, ולא לחכות ל-85% שאינם. זה לא בדיוק מדויק, מה שאנשים חושבים. זה לא מדויק, כי יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה את כל ההורמונים ולא את ההשמנה, ויש לזה גם כל מיני השלכות למיניהם, של תופעות לוואי, של עצבים, של חוסר איזון, וכל מיני דברים. מצד אחד מרוויחים פה, מצד השני נפגעים שם. אז לפעמים אנחנו בורחים כביכול לרופאים, שהם כביכול הם המושיעים שלנו, וזה לא נכון, זה לא מדויק. גם הרופא צריך רופא. אבל מצד שני, גם התעשייה הזאת בתקופה האחרונה גם מבלבלים אותנו הרבה. אז כל דבר צריך לגופו של עניין, מה כן ומה לא, ואיזה בעיות יש, ואיזה בדיקות דם. וצריכים לבדוק את כל הדברים בזכוכית של מגדלת. ולא לתת פה הוראה לרבים, כמו שאדם יגיד, רגע, זה מתאים לכולם לעשות IVF. הרי זו טעות פטלית לומר דבר כזה, ובטח מעל גלי היתר. כל דבר זה לעניינו, זה כמו שלדוגמה, אם אנחנו ניקח איזה שם מסוים של בן אדם ותאריך הלידה, ונגיד לו שהשם הזה הוא לא טוב בשבילו, לדוגמה, אז זה לא לכולם. כל דבר זה צריך לדעת מי האדם, מה האדם. יש פה דברים שצריכים לדעת לעומק. את מבינה אותי?
1: כן, כן.
0: דבר אחד הוא משותף לכולנו. זה ודאי, זה תפילה. אי אפשר לחלוק על תפילה. כולנו צריכים תפילה. גם אומות העולם צריכים תפילה. כולנו צריכים תפילה. תפילה היא התרופה הגדולה של כל העולם כולו. בכל מקרה, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת כמובן לסייע לך ולראות מה קורה, אז מספר בין 1 ל-72.
1: 26.
0: תמתיני.

0: אז הנה אני שב אלייך. את יודעת מה? זה היה נשמע כאילו הבעיה היא ממך, וממש לא. ואני רואה שיש לך גם פה את בעלך, שגם ממנו יש בעיה, דרך אגב. אז זה היה נשמע כאילו אצלך הבעיה, אבל זה לא משנה אצל מי הבעיה. אתם כגוף אחד, בלב אחד, כנשמה אחת, כתדר אחד, ואתם ביחד. וזה הדבר הכי חשוב. אתם כאיש אחד, וזה הדבר הכי חשוב. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אז רואים שגם לבעלך יש איזה בעיה קטנטנה, אוקיי? וזה משהו שקשור כמובן למערכת ההולדה, למערכת הפריון. דרך אגב, בעלך מתחיל באות מ', א' או י', כן או לא?
1: כן, י'.
0: תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה משהו.
1: ת'.
0: ת'? אוקיי. ותני לי מספר בין אחת למאה ואחת, חשוב.
1: 86.
0: 86. שימי לב. אין סתם. הכל הפוך בדה, הפוך בדה חול הבא. הכל מדויק. הרי את בחרת 26, שזה שם השם. נכון או לא?
1: כן.
0: ועכשיו בחרת 86, שזה שם אלוקים. אמת?
1: כן.
0: א', למד, ה', י' ומ', זה 86. נכון? יפה. 86 זה אלוקים, זה מידת הדין, שם הוויה ברוחו, זה מידת הרחמים. נכון? באלוקים הלל דבר, בהשם הלל דבר, כתוב. פעם בשם הוויה, ופעם במידת הדין, בשם אלוקים. אוקיי? שימי לב. האם בעלך, בתאריך הלידה שלו, יש את הספרה 6, כן או לא?
1: כולל
0: השנת
1: לידה?
0: כולל שנת לידה, יש את המספר 6, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. וזה מתוך ה-26 שאת בחרת, נכון? עכשיו ניגש ל-86. יש לו בתאריך הלידה את הספרה 8?
1: כן.
0: יפה מאוד. אז גם בתוך התאריך שלו יש את מה שבחרת עכשיו. גם את ה-8 וגם את ה-6. תני לי מספר אחרון, תשימי לב, בין 1-72. 16. עוד פעם את בוחרת את הספרה 6, ותאריך הלידה שלך יש 6, ויש גם 1, שזה 16, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד, וזה החיבור ביחד. טוב, גברתי הצדיקה, תקשיבי טוב למה שאני אומר בסייעתא דשמיא. כרגע הצעתי, המלצתי, ההחלטה היא שלך. כרגע תנוחי עם זה. כי אני רואה משום מה עברת כנראה הפלה בתקופה האחרונה, זה נכון?
1: הריון כימי.
0: הריון כימי, אוקיי, אוקיי. בסדר, עברת משהו, נכון?
1: כן.
0: זה לפני כמה זמן?
1: חודשיים בערך, משהו כזה.
0: חודשיים, זה מה שאמרתי, משהו כזה, אוקיי. בדיוק אחד לאחד. מה שאני אומר לך כרגע, תנוחי טיפה. תני רגע לגוף, לא מכניסים את הגוף אף פעם לטראומות, רואים בעזרת השם הריון אצלך, רואים עוד ילד אצלך, סבלנות טיפה, תחכי לקראת ראש השנה, יום הרת עולם, יום הרת זה גם מנויין של הריון, מאז תתחילי שוב את הפעולות, עוד פעם, בינתיים יש לך זמן להרבה תפילה, תתחילי כל יום, בבקשה לקרוא, מאוד חשוב, את חמשת, כל יום חמישה פרקים מספר התהילים, לסיים את זה, שימי לב, פעמיים. ברור?
1: כאילו, כל יום לקרוא את זה פעמיים?
0: לא, כל יום לקרוא חמישה פרקים, יש 150 פרקים. תסייעת שתסיימי פעמיים את ספר התהילים.
1: הבנתי.
0: ויהיה לך בעזרת השם, הריון, תקין, מבורך, ותזמיני אותי לאירוע שלך.
1: אמן, בעזרת השם.
0: רק בעזרת השם. רק בעזרתו. אין שום עזרה אחרת, רק הוא המוביל אותנו. אין עזרות אחרות. דברי רק איתו ישיר, את לא צריכה מתווכים. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, כבוד הרב, תודה.
0: דברים טובים, אמן. אנחנו נעבור, כמובן, לאבי.
2: שלום וברכה.
0: אבי, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה
0: רבה. תאריך לידה.
2: גיל הראשון 72.
0: בבקשה, מה אתה עושה בחיים? תשתף אותנו.
2: אני עובד בעיריית כפר סבא, מנהל משק בבית ספר.
0: מצוין, אני איתך.
2: אני רציתי לדעת על הילד שלי.
0: זה שאתה רוצה לדעת על הילד שלך זה מצוין, גם אני רוצה לדעת. תן לנו קצת רקע על מה מדובר.
2: הילד שלי סיים ללמוד. הוא היום בן 21. הוא לא עשה צבא. הוא נכנס לעבוד בוולד תקופה מאוד קצרה. בלי חשק. ומאז הוא בבית, הוא היה בחדר כושר הרבה זמן, הוא התחזק, הוא היה הולך לשיעורי תורה, ותקופה ארוכה הוא פשוט הפסיק ללכת, הוא הוריד את הכיפה, אבל הוא מניח תפילין כל יום, לא משנה, לא בבוקר שהוא קם, מאוחר, אבל הוא מניח תפילין, ולא עושה כלום, כל היום בבית. קצת קשה לי עם זה. אני התגרשתי בתקופה הזאת. והוא פשוט, הוא לא מוכן אפילו שידברו איתו על העבודה.
0: אולי בגלל שהוא חווה שם איזה חוויה נוראה, הוא מרגיש חוסר ביטחון. עדיין לא טעה מזה משהו, אין לו עדיין את הביטחון. הוא עדיין לא מבין מה זה נקרא עבודה, לפעמים לא יראו לו אולי פנים. והיה לו שם קושי. אז הוא... אתה יודע, הוא נכנס לסוג של לופ, של סוג שאולי הוא לא יצליח, אולי לא אוהבים אותו, קשה לו, אולי עוד פעם הוא יחווה את אותה חוויה שוב.
2: לא, שם הוא לא חווה שום חוויה רע, הוא פשוט אמר שהוא לוקח שבוע חופש, זה היה לפני החופש הגדול, לפני שנה ומשהו.
0: אוקיי.
3: חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
2: אמר שהוא לוקח שבוע חופש, השבוע הזה נמשך עד היום. אותו דבר זה עם החדר כושר, שהוא יוצא לשבוע חופש, והוא כבר, אני יודע, כמה חודשים הפסיק ללכת. ופשוט כל היום הוא בבית. כל היום. ובקושי גם לחברים הוא יוצא.
0: מה הוא עושה כל היום? בטלפון?
2: ישן בטלפון, קם, אוכל, חוזר לחדר, ומשחק בפלייסטיישן, מניח תפילין 5 דקות, ובזה זה נגמר. זה מה שהוא עושה כל היום.
0: כמה ילדים יש לכם?
2: יש לי 2.
0: ואיך הוא עם האח שלו?
2: הילדה.
0: הילדה?
2: היא בסדר, היא עובדת, היא משתדלת, היא גם לא הכי פשוט לה, כאילו, אבל היא פתחה עסק, היא קצת קשה לה, אבל היא נסעה להרים את עצמה.
0: אתה בתור, איך אתה מסתכל? מה אתה חושב מבחינה, מזווית ראייה? עכשיו אומרים לך, תשמע, יקירי, תן לנו חוות דעת על בנך. מה אתה אומר?
2: לא יודע.
0: איך אתה מנתח אותו?
2: הוא ילד טוב. הוא פשוט
0: בטוח.
2: באמת ילד טוב, הוא לא מתעסק בשטיות, הוא אף פעם לא התעסק, הוא סגור, הוא לא משתף, הוא אף פעם לא שיתף.
0: אתה יודע שדרך אגב, הרבה מאזינים כרגע עכשיו, שמאזינים לנו, אז הם אולי מגחכים מצד אחד, או כואבים, ואומרים, בואי נע, תשמע, זה קורה אצלנו בבית עם אותו ילד, אותו דבר, אותו מקרה, פחות בגיל, קצת יותר מהגיל, אבל זה בדיוק אחד לאחד שיש לנו את הבעיה עם הילד שלנו.
2: אני מאמין ואני שומע את זה מהרבה אנשים, אני לא משתף, אבל אני שומע את זה מהרבה אנשים.
0: ואני שומע את זה קצת יותר, כמעט כל יום.
2: פשוט סגור, אי אפשר לדבר איתו. כאילו גם עם הגרושה שלו, פעם ניסיתי, הגרושה שלי, ניסיתי לשתף אותה, וזה היא אמרה לי, אני מדברת איתו. ובזה זה נגמר, כאילו, היא לא מנסה... אמרתי, אני לא מצליח לדבר איתו.
0: הגרושה המשיכה הלאה בחיים שלה?
2: אני לא יודע מה... היא הזכירה דירה, אנחנו לא בקשר, היא נתקעת הקשר בכלל, רק בנושא הילדים אני יכול לדבר עכשיו.
0: למה הילדים בחרו להיות איתך ולא איתה?
2: אין לי מושג, אני אפילו לא שאלתי אותם, הם לא רצו לעזוב את הבית, הם רצו להישאר בבית הזה.
0: בכל זאת, אתה יודע, איך אומרים, מנהג העולם, זה לא תמיד, אבל מנהג העולם, בדרך כלל הולכים עם האמא.
2: לא, הם ילדים גדולים, הם מה שהם החליטו, זה מה ש...
0: ברור, אני רק, אתה יודע, שאלה צדדית בדרך אגב, איפה האמא פה בחיים?
2: לא יודע, הם הולכים אליה פעם בשבועיים, אני לא יודע, הם בקשר איתה יום יומי.
0: קשר קר?
2: יש, לא יודע, זה
0: קשר... הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש חיסרון באמא, בכל זאת...
2: אני לא חושב.
0: לא היה לו את הדמות האמאית, שהאמא מכינה את התפשילים, את האוכל, בוא...
2: אין בעיה, אז היא מכינה לו, אם הוא רוצה, היא מכינה לו, זה לא משהו...
0: לא, הבנתי, אוקיי.
2: הכל היה בנועם, גם הפרידה והגירושים,
0: אז אתה בעצם אומר שיש קשר גם בין זה שהוא עבד תקופה קצרה, הזכרת בוולט, נכון?
2: כן.
0: וגם אתה מקשר את הפאזל הזה, תקופה קצרה איפה שהוא עבד, אחר כך חדר כושר עזב, שיעורי תורה, הכל הפסיק.
2: אני לא יודע מאיפה זה בא, כן.
0: כאילו פה משהו לא מוצא את עצמו.
2: בדיוק.
0: מיואש, מרגיש שכביכול חוסר ביטחון עצמי, לא?
2: כן, זה מה שאני רואה בו.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 19.
0: תמתין.

0: טוב, תקשיב. אני חייב לומר לך, אתה יודע, הוא חייב, אבל אתה יודע מה זה חייב? הוא חייב איזו העצמה אישית. אני לא מדבר כרגע על הפן הרוחני שאני כבר אומר לך אותו, אבל הוא חייב איזו העצמה אישית, איזה קואוצ'ר, איזה טיפול רגשי. הוא ממש, הוא עצוב. בוא אני אגיד לך את המילה הזאת. הוא עצוב בתוך תוכו. הוא מרגיש שהוא לא מצליח, שהוא לא זז. הוא מכניס לעצמו הרבה הרבה דמיונות של חוסר חשק. הוא גם לא יודע לאן ללכת, לאיזה נתיב, מה ללמוד, מה לעשות, מה לעבוד. אתה יודע, אתה מכיר את התקופה הזאת המבולבלת שיש מיליון שאלות ואין תשובות? וזה מה שקורה איתו. הוא מרגיש את זה ככה. מה אני אעשה? במה אני אצליח? מה אני אלמד? מה אני אעבוד? האם יש לי כוח? אין לי כוח? כל החישובים האלה בסופו של דבר, הנה נאמר עליו יוסיף דעת, יוסיף מחרוב. ואז הוא נשאר כפו בתוך הבית עם הטלפון, עם הטלפון ההרסני שהוא מגלגל כל היום, בסופו של דבר רואה כל מיני מצליחנים בכאילו, הזוהר כביכול שמראה לכולם את עולם השקר, אלמה דשיקה, ובסופו של דבר הוא לא מבין שבעולם הזה אדם לעמל יולד, ואם הוא זכה, אז הוא זכה לדברים טובים, ואם הוא לא זכה, אז הוא זוכה לשקרים. וכשאני אומר שקרים, כי העולם הזה עטוף כביכול בהרבה הרבה שקר, וצריכים לדעת להתאמץ. ואין לו את הדרייב הזה, אתה מבין? עכשיו, כשאני מסתכל בפן הרוחני, באמת ילד טוב, עם מידות טובות, עדי נפש, טוב לב, לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו היושר, מעניין אותו דברים טובים. ולפעמים אתה יודע, העולם הוא גם אכזרי, וצריך לדעת גם להילחם בצורה נכונה. הוא מרגיש שהוא עדין לעולם. אתה מבין? הוא מרגיש שהוא עדין לעולם. וכשהוא עדין לעולם, אז הוא מרגיש שלא הולך לו בשום דבר. גם הנושא שהוא עזב קצת את הרוחניות, זה לא בגלל משהו, זה בגלל שהוא עצמו מרגיש סוג של ייאוש, סוג של עצבות. וזה עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואתה יודע, עין רעה יכולה הרבה להכניס לאדם פחדים, פחד, עייפות, חוסר מוטיבציה. דמיונות. זה אחד מהדברים והמסימנים שיש לאדם. חוסר חשק, עצבות, אדם מפהק הרבה, אדם לא רוצה לעשות שום דבר, כאילו הוא מרגיש שסגרו אותו, הידיים שלו סגורות, והוא לא מוצא נתיב ודרך להימלט. על כן, אתה יכול לעזור לו, וגם הוא יכול לעזור לעצמו. כמה דברים אני אתן לך, ואתה תראה איזה שינוי דרסטי. ואתה גם צריך להכניס אותו למסלול של לימודים, בנוסף, אתה בתור הורה, תדרבן אותו לעבוד אפילו בכל עבודה שמכבדת את בעליה.
1: אני מנסה, בכל עבודה, ממש.
0: וגם תכניס אותו לאיזה קורס של למידה. הוא אוהב מחשבים, קח אותו לזה, תשקיע בו, זה יחזור לך פי אלף. אל תפחד. לא צריכים עכשיו משהו של 3 שנים. לא, לא, לא, לא. לימודי תעודה, קורס חצי שנה, משהו שיתחיל במשהו. ברור? Okay. זה מאוד חשוב עכשיו. בנוסף, אני מבקש שתקרא את פרשת הקטורת פעמיים ביום.
1: אז אני אגיד לך מה, אני כל בוקר, יכול להיות שאני מפספס פה ושם, אבל אני קורא כל בוקר.
0: את הקטורת?
1: את הקטורת.
0: לבד, באופן עצמאי או לתפילה?
1: לבד, אני תופס את עצמי.
0: למה פתאום אני מדבר איתך על הקטורת? איך פתאום בהשגחה? אני מדבר איתך ואתה קורא את זה. מכל התפילות בעולם, דווקא את זה?
1: כן, אני מניח תפילין, אני אומר ברכת השחרית, שחר, אני מניח תפילין, ואני מגיע לעבודה, אני תופס את עצמי בפינה, ואני קורא את הכתובת. אתה מאוד מרגש אותי עכשיו.
0: תשמע, זה לא יאמן. אז אני רוצה שתוסיף, גם בין הארבעים, לקראת השקיעה, במשך 13 ימים, גם תאמר לו, אתה תראה שבקרוב מאוד, משהו עומד להיפתח בפניו. ברור? ילד טוב, שמור עליו, תעודד אותו.
1: אוקיי.
0: תלך איתו אפילו לכל מיני מקומות ביחד, כן.
1: הקטורת זה בין הארבעים אני קורא לפני השקיעה, וגם הוא?
0: כן, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה רבה לך. תודה רבה.
0: בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה.
0: שלום לך, אפרת.
2: שלום, רחוק, כבוד הרב, מה שלומך?
0: תאריך לידה.
1: 30-81.
0: מדברת מאיזה מיקרופון? רמקול?
1: לא, כן, רמקול, אני אוריד אותו. שנייה אחת.
0: ברור שצריך להוריד.
1: אני איתך. עכשיו יותר טוב?
0: בבקשה. מה הבעיה?
1: היה לי בן זוג שהייתי איתו 9 חודשים, לא גר ביחד. אבל אותו 9 חודשים דבר הכל מהכל. טוב, רע, הוא חיתן 2 בנות, הייתי איתו, תמכתי בו. אחד הילדים, האמא זרקה אותו מהבית, הוא עבר לגור אצלו, תמכנו בו, עזרנו לו. ברמה שזה הגיע למצב שהוא קורא לי אמא, כי הוא בעל צרכים מיוחדים, והוא הרגיש כאילו ממני כנראה את הצורך לקרוא לי ככה. ועזרתי להם והכל, ותמכנו, וחגגנו את כל החגים כמעט יחד והכל. וכמה ימים אחרי שחגגתי בר מצווה לבן הגדול שלי, בקיץ האחרון, הוא החליט פשוט להיפרד ממני בלי יותר מדי הסברים. עכשיו, לא הכל היה ברור כמובן, כן? היו קשיים, היה ריבים, היו ויכוחים, היו אמירות של כאילו, תשתני ותעשי ככה ואת לא עושה ככה, ואת כל הזמן כאילו מצפה ממני ככה ומצפה ממני ככה, וניסיתי לשנות ולא כל כך הצלחתי. אבל כאילו, עכשיו אני, כבר אנחנו כמעט 10 חודשים פרודים, כאילו, ואני מרגישה כאילו תקועה חסומה. כן פניתי לכמה רבנים, הגעתי אפילו לאיזשהו רב מברוקלין, שאמר שיש עליי הקפדות כנראה, ואולי גם עין הרע. עשיתי גם אפילו עין הרע לפני ראש השנה אצל הרבנית נוצקין, ועדיין אני מרגישה כאילו, כל חג מחזיר אותי אחורה, כל יום הולדת, כל איזשהו אירוע, כל איזשהו תאריך שחגגנו בו משהו ביחד, כאילו כל דבר כזה מחזיר אותי, כאילו תוקע אותי, כאילו, ואני לא מצליחה להתקדם, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב עליו, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב מה היה אם עדיין היינו ביחד, כי נולדה לו לא מזמן נכדה גיליתי, וכל הזמן הבנות שלו תמיד אמרו, את היא הסבתא של הילדים שלנו, וכאילו אני מרגישה שיש עליי משהו, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה.
0: אז בי רגע תקילו, אנחנו מדברים עכשיו כרגע באמת. כמה זמן אתם לא ביחד?
1: מסוף אוגוסט 25, כמעט 10 חודשים.
0: שום קשר?
1: היה קשר שפניתי אליו כדי שהוא יחזיר לי כסף שהוא היה חייב לי, שעזרתי לו לסגור איזשהו חוב. הוא התעלם ממני הרבה זמן, נאלצתי לפתוח תביעה בבית משפט. אחרי זה הוא כן יצרתי קשר וכן החזיר לי את הכסף, אבל זהו, זה היה הקשר היחידי. כאילו של אני בא להביא
0: את הכסף. כל הכסף, כן או לא?
1: הביא לי את הכסף, כן.
0: טוב, את תצטרכי להמתין כי זמננו תם של השעה הראשונה, אל תנתקי.
1: אוקיי.
0: ובינתיים, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
1: 9.
0: אוקיי, תמתיני איתנו. אני רוצה להודות לצוות האולפן שלנו, איציק אהרון, על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית. כמובן, כל מי שירצה לעלות לשידור, אתם מוזמנים לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485, בשם השם נעשה ונצליח. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פניך יזהירו.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתכם, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, אנחנו מתחברים כמובן לספר הזוהר הקדוש. אנחנו עומד נפנה כמובן למאזינה של תום השעה הראשונה, אבל פותחים כמובן את השעה שלנו עם מסר עיקרי על מה שמתחולל בימים שלנו, וזה הסכנות התמונות, המוקשים שתמונים בעם ישראל, חלילה וחס אפילו מלהזכיר, של מלחמת אחים. ומלחמת אחים זה לא רק עוד איזה עימות פוליטי, זה הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להם על קיומו של עם. ואתם יודעים, עכשיו בחירות, פוליטיקה, עניינים, התלהמות, איראן, טראמפ, בעולם, סין, צפון קוריאה, אני יודע, כל פעם משהו חדש, עליות מחירים, הקצאות פה ושם. ההיסטוריה היהודית מלמדת שוב ושוב שכאשר עם ישראל היה מאוחד, אז הוא הצליח לעמוד מול אימפריות אדירות, אבל כאשר הפירוד והשנאה חדרו פנימה, החורבן הגיע מבפנים עוד לפני שהגיע מבחוץ. ואנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה, מחורבן ממלכת החשמונאים ועד ימי בית שני, ומצביעים על כך שמאבקים פנימיים החלישו את העם ופתחו את הדלת לאויבים מבחוץ. אם אנחנו נחשוב טוב, מלחמת אחים חלילה וחס יוצרת מצב שבו האזרח מתחיל לראות באחים שלו, אויבים. ואז מה קורה? נקראים הקשרים שמחזיקים חברה יחד. האמון, הערבות ההדדית, התחושה שכולנו יחד, הכל נמוג, הכל מתפורר, הכל הולך. והנזק של מלחמת אחים זה לא מסתיים בשדה הקרב. היא משאירה פצעים לדורי דורות, משפחות מתפרקות, חברים הופכים ליריבים. בכלל, הזיכרון הקולקטיבי נושא את הכאב במשך שנים רבות ולעיתים קרובות. ספר שופטים כבר מתאר את מלחמת האחים נגד שבט בנימין כאחד האירועים הקשים בתולדות עם ישראל. עד כדי כך שאנחנו רואים סכנה הייתה שם למחיקת שבט שלם. רבותיי, המסר העולה פה מהסיפורים האלה, שהוא הפירוד הפנימי, עלול להיות מסוכן יותר מכל אויב חיצוני. תתרחקו ממחלוקת. מחלוקת זה אותיות חלק מוות. אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו לא רוצים חלקים של מוות. אנחנו רוצים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מלך החפץ בחיים. כולנו רוצים חיים. חיים טובים. חיים שלמים. חיים שלווים. בסופו של דבר כולנו מבינים שעיקר אורח החיים שלנו זה הברכה שלנו. שלווה פנימית. חיים טובים. אז בואו בעזרת השם נפתח את הלב ונהיה ביחד, נעשה חשבון נפש נוקב ואמיתי, ונתרחק מהסכנות והמוקשים התמונות לנו בכל רגע, הן בפה והן בלשון, כי מוות וחיים הם ביד הלשון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. בתום השעה הראשונה, כמובן, אנחנו פה עם מאזינה שנמצאת איתנו כאן על קו הטלפון, אפרת, וכמובן, היא סיפרה לנו סיפור פה כואב ונוקב, ובוודאי שאנחנו כאן איתה, ולאחר פתיחה בספר, אנחנו ניתן אולי תקציר, ברשותך, כן, אפרת, את איתנו?
2: כן, אני אצלם.
1: ניתן תקציר, הייתה בזוגיות כתשעה חודשים, נכון?
2: כן.
1: ותוך כדי שהייתם ביחד, הוא חיתן כמדומני שתי בנות, נכון?
2: נכון, נכון מאוד.
1: וגם היה חייב לך כסף, ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך, בכל זאת עברו מספר חודשים, והוא טבעת אותו לבית משפט, והוא החזיר לך את הכסף, נכון?
2: כן, נכון.
1: אוקיי? תאריך הלידה שלו, שוב, תגידי לי.
2: 24/6/1978.
1: ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך?
2: לא. אין כמעט יום שאני לא חושבת עליו.
1: ואת רוצה מאוד לחזור. מאוד.
2: אני לא יודעת אם אני רוצה לחזור, אני לא יודעת אם כאילו, אני יודעת שהוא לא רוצה, בכל מקרה, אני חושבת גם שהוא ימשיך הלאה.
1: אני אגיד לך משהו, מחילה מגבודך, מחילה מגבודך, מחילה מגבודך. את יודעת, אין כמו אתרת הספקות. אני רק מעביר לך את המסרים דרך ספר הזוהר הקדוש, ובוודאי שאנחנו פה בתוכנית שלנו מחפשים רק את טובתך הבלעדית, ואת משפחתך, וזה מה שמעניין אותה. וזה מה שאנחנו שמים כנגד עינינו, וזה הדבר החשוב ביותר, לתת לך okay. באמת הכוונה אמיתית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל חד וחלק, אני אומר את זה באומץ לב, ועם ביטחון מלא ושלם, כשאני מקבל פה בספר הזוהר הקדוש דברים ברורים ונהירים, שרירים וברירים, ואני מוסר לך את המסר העיקרי, שאתם בכלל, בכלל לא זיווג, ואני אומר את זה בביטחון מלא, זאת אומרת שמצד אחד אין כמו אתרת הספקות, ואת צריכה לקבל את הדברים כהווייתם, ורואים שיש לך זיווג במזלי חדש, וזה אוטוטו קורה. אני מדבר איתך על השנה הנוכחית, העברית, היהודית, וזה אוטוטו, משהו נפתח לך, חדש, לחיים שלך. אז קודם כל את יכולה לישון טוב בלילה, שאת יודעת שקיבלת פה איזה מסר אמיתי, שבאמת בדוק ומנוסה, דרך ספר הזוהר הקדוש, ואת צריכה להיות שקטה, אוקיי? דרך אוקיי. אגב, השם שלו מתחיל באות שין או יוד, כן או לא?
2: לא.
1: לא.
2: השם האמיתי, לא הבדוי שאמרתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא על הבדוי, אני מדבר איתך השם האמיתי שלו. לא, מתחיל בשין לא. או יוד.
2: לא מתחיל, אוקיי. נגמר ביוד.
1: נגמר ביוד?
2: כן.
1: אוקיי, מסתיים ביוד.
2: למרות שלא, אוקיי. אם הוא עברת את השם, כאילו, אז כן, מתחיל ביוד. סליחה.
1: אז גברתי, אז תחליטי.
2: כן,
1: אוקיי,
2: כן.
1: אוקיי, תני לי עוד בין... רגע, תני לי עוד בין א' לתו. אז בי, אל תגידי את שמו. לא לומר, לא לחשוף את השם. תני לי עוד בין א' לתו.
2: רש.
1: רש. יפה. אותיות שקר, שימי לב. שין קוף רש. הוא מתחיל באותיות האלה, שין קוף רש?
2: כן.
1: יפה מאוד. את רואה? אז הנה, יש לנו גם את השם האמיתי שלו, או הכינוי שלו, בדיוק אחד לאחד. וזה מה שכתוב לי פה, בספר הזוהר הקדוש. את רואה את אותם אותיות, ואת עוד יותר חיזקת את הדברים, על ידי בחירת המספר והאות. וזה את צריכה לזכור טוב, היטב, שיש לך זיווג במזלך אחר, אז כל הדמיונות שלפעמים פוקדים את האדם, זה מכוח המדמה. אז אני מוסר לך פה במסר עיקרי. רואים שאת מתחילה התחלה חדשה.
2: אוקיי.
1: ולדעתי היא מצוינת. היא יציבות. כמעט צריכה קשרים של קרעים קרעים. בסופו של דבר. את מבינה, נתת מעצמך כל כך הרבה... וגם נכון. את מרגישה בתקופה האחרונה סוג של חסימה, סוג של הקפדה, והאמת שאין לך. יש, הפוך. אני חושב שאת לקראת פריחה, לקראת צמיחה, לקראת הבנה. אני חושב שיום אחד שהוא יקרה ממש אוטוטו, את תביני שבאמת היית במערכת קלוקלת, מערכת של טעות שהיא לא מתאימה לך. ואנחנו לא מדברים כנגדו, מדברים כרגע עלייך. אז כדאי לך לצאת מהמקום הזה, לבנות את עצמך מחדש, הוא בכלל לא בכיוון שלך, והוא כבר במקום אחר. אז אני חושב שתעזרי כוח ותפילה, את יוצאת לחירות אמיתית. בפרט שראיתי שפה אין זיווג בכלל. מה לעשות?
2: נכון. לעשות.
1: לשמוח במה שיש. אני חושב שאת צריכה לשמוח. טוב שאומרים לאדם כהווייתם, את הדברים כהווייתם, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה מחזק אותנו. ברור?
2: תודה רבה, כבוד הרב. כן,
1: רק דברים טובים. בקרוב את תעלי פה לשידור ותגידי לי, כבוד הרב, יש לנו פה זיווג חדש. מה אתה אומר? זה מה שיקרה בקרוב, בסייעתא דשמיא. תבדקי את המזוזות בבית, משהו לא תקין שם. כל טוב, ברכה והצלחה. אמן. אנחנו נמשיך עם המאזינים, בואו נעבור ליעקב. יעקב.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום עליכם ועל ביניכם, תאריך לידה.
3: אני לא בשבילי, אני בשביל הבת שלי. צריך תאריך של לידה שלי או שלה?
1: של הבת, אנחנו מדברים על הבת, בבקשה.
3: שני לעשירי 80.
1: אני איתך, מה הבעיה?
3: הבעיה היא בריאות, פרנסה, זוגיות.
1: בקיצור, אתה רוצה שיסדרו אותך ואת כל החיים שלה. נכון? גם זוגיות, גם פרנסה וגם בריאות. הכל, בניך יום מזונה זה נקרא.
3: שיסדרו אותה, כי עוברת עליה תקופה לא קלה.
1: אני יודע. אתה רוצה לתת את השם שלה?
3: אמרנו רבקה.
1: אוקיי, בבקשה. אוקיי, עכשיו תאמר לי בבקשה, כמה ילדים יש לך?
3: לי יש 3 בנות.
1: נשואות?
3: אחת נשואה, 2 גרושות, אחת מהם שאנחנו מדברים אליה גרושה.
1: או. תבין, לא סתם שואלים, והיא נולדה בשני לעשירי, אמרת לי, נכון? 1980, אמת?
3: נכון, כן.
1: אוקיי, יפה, יפה מאוד. ואתה אומר שעובר עליה כל מיני טלטלן. מתי בעצם הם נפרדו? מתי הם התגרשו? לפני כמה זמן?
3: משהו כמו 10 שנים, פלוס מינוס, לא מדויק.
1: ילדים?
3: זוג תאומים.
1: שיהיו בריאים עד 120, אמן.
3: דרך אגב, היא נולדה בשמחת תורה.
1: וואו. תדבב בתשרה, נכון?
3: כן.
1: יפה מאוד, שמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת התורה, ולעומת זאת אנחנו יודעים את המקרה הכואב הנוראי בשמחת תורה, ומצד שני, כשאני מסתכל פה, עוד לא פתחתי, אבל גם בתאריך הלידה שלה, שזה שני לעשירי, זה 12 שבטיה, נכון?
3: נכון.
1: אוקיי, ואנחנו נראה באמת החיבור, מדוע ישר אמרתי את הדבר הזה. אז קדימה, מספר בין 1-72, בוא נתפלל 46. ונבדוק. 46, תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. שאלה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, רק אני מאוד מאוד חשוב, דיברת על הבנות שלך, חלקן גרושות, נכון?
1: נכון.
0: וכולי. אני רוצה לדעת, הילדה שאנחנו מדברים עליה כרגע, האם היא הקטנה מבין הבנות?
1: נכון.
0: מספר בין 1 ל-101?
1: 52.
0: שזה כגימטריה בן? ו-52, בעצם הגדולה שלך מגיעה עוד מעט לגיל 52? כן או לא?
1: נכון, נכון.
0: תן לי בבקשה מספר בין 1 ל-72.
1: 61.
0: יפה, שזה סמך א', נכון?
1: נכון.
0: תגיד לי, מאוד מעניין אותי, איפה שאתם גרים, כרגע, אני מדבר, רגע, בעצם אנחנו מדברים על הבת, נכון? סליחה.
1: נכון.
0: על הבת. היא לא גרה איתך, אני מבין, נכון?
1: לא, היא גרה בבית שלה בשכר דירה.
0: כמה זמן?
1: 3 שנים היא מסיימת, אוטוטו עוד, חודשיים בערך, 3 שנים.
0: אתה בחרת 61, יש את הספרה איפה שהיא גרה, או 6 או 1?

0: יפה. עכשיו הבנתי. טוב. ממש יש לה קשירה, אתה יודע, אתה מרגיש את זה גם, נכון?
1: נכון.
0: עוברת טלטלות בנפש, כל כך הרבה. מצבי רוח משתנים, סוג של אפילו פחדים, חרדות, חוסר ודאות. למרות שהיא כל כך ישרה וכל כך הגונה, כל כך יש לה רצון, שתוקקות, אבל כאילו, אתה יודע, כמו איזה בלוק שיש עליה, אתה מכיר את זה שלפעמים בן אדם אומר, כל מה שאני מנסה לעשות זה לא זז, זה תקוע, הרכב תקוע. ופה הרכב כשהוא תקוע, זה לא בגלל שחסר לו, יש לו איזה נזילה של משהו, זה בגלל שגם אין לו צמיגים, אין לו גלגלים.
1: זה כבר ככה בשנתיים האחרונות.
0: ממש היא מרגישה את, את הסגירות הזאת, נכון?
1: כן, כן.
0: גם קשה לה, קשה לה עם עצמה. מאוד מאוד קשה לה. אתה מרגיש את זה, קשה לה.
1: נכון.
0: כל דבר קשה לה, היא מרגישה. גם, אתה יודע, גם הבית הזה, איפה שהיא נמצאת, חשוב מאוד, חשוב מאוד, לעשות איזה סוג של, אפילו איזה שיעור, איזה חנוכת בית קטנה, לא צריכים עכשיו, אתה יודע. היא עבדה משהו פעם בביטחון?
1: היא הייתה, כן.
0: בביטחון? כמה זמן?
1: היא הייתה שוטרת 10 שנים בערך.
0: וואה.
1: 10, 11, משהו כזה.
0: מה אתה אומר? ושם כן, קרה לה אני, איזה אני מש...
1: זה מה?
0: סליחה, מחילה, מה אתה אומר?
1: אני גם גמלאי של המשטרה.
0: תבורך. תגיד לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. קרה לה איזה מקרה שמה בתוך מקום עבודתה שזה הרס אותה, שבר אותה?
1: בוודאי.
0: זה היה שמה?
1: כן, שם הבטיחו לה איזשהו תפקיד, הבטיחו לה תפקיד. היא הייתה כבר ברעיון, הכל, הכל, הכל. 3 ימים לפני, הביא איזה משהו פרוטקציונרית שלקחה את התפקיד שלה. ואז היא נשברה.
0: הקנאה, התאווה והכבוד מורידים את האדם מן העולם.
1: נכון.
0: אתה מבין? וזה הדבר הכי כואב. כי
1: נכון.
0: היא אישה מאוד ישרה.
1: נכון.
0: עליה נאמר, נגיע כפיים אשריך וטוב לך. ממש. היא מחפשת יושר, אישה של יושר.
1: נכון.
0: היא לא אוהבת, היא לא אוהבת לא קומבינות ולא שטיקים ולא מיקים.
1: בדיוק. אתה מבין?
0: אישה ישרה.
1: סליחה. אבל זה בעוקריה, שהיא יותר מדי ישרה, והיא נכון. רוצה להתקדם קצת,
0: ואז מנצלים פעם. את התמימות ואת הישרות שלה.
1: בדיוק במיליון אחוז.
0: זה מה שקורה. אתה מבין? אז לפעמים אדם אומר לעצמו, לא טוב להיות ישר, כדאי להיות ארמומי. וזה השקר הכי גדול, אתה מבין? לישרים נאווה תהילה.
1: אבל היא, אנחנו... היא לא... היא לא מוכנה
0: ברור,
1: לאבד
0: ברור.
1: את היושרה שלה בעד שום הון שבעולם.
0: אמת, יציב נכון וקיים, ובגלל זה, בגלל היושר שלה, משמיים יצליחו אותה. אתה מבין? לפעמים אלה שחושבים שהם מרוויחים משהו, בסופו של דבר הם נופלים. אני מבקש ממך, בתור אבא, שבאמת, הילדה הזאת ילדה טובה, שאני אומר ילדה, כי גם בגיל 90 היא ילדה שלך, אתה מבין, הילדים שלנו זה לא משנה בגיל, תמיד אם יהיו הילדים שלנו זה לא משנה הגיל, קוראים להם ילדים. אז אני מבקש ממך, יש מה לעשות, בוודאי ובוודאי ובוודאי, שאתה מניח תפילין בבוקר, אני מבקש ממך, תקרא את לחש אחידה 8 ימים, ותזכיר את השם שלה. בשבת אל תקרא את זה, שאתה מגיע למילים פלוני בן פלונית, תזכיר את השם שלה ושם האימא. לחש אחידה. תכתוב באינטרנט, לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי, אתה תמצא את זה. אוקיי?
1: לחש אחידה. אני פשוט רושם פה,
0: דרך. לחש אחידה עם א' בסוף. לא חידה מלאכות חידה. חידה זה ראשי תיבות רבי חיים יוסף דוד אזולאי. נכון.
1: עכשיו אתה אומר, בשבת לא, אז כלומר, אני צריך לעשות כאילו 8 ימים נטו.
0: הפסקה. שבת והיא נפש, שבת מנוחה,
1: okay.
0: ואז תתחיל מיום ראשון, את ההמשך.
1: אוקיי.
0: ברור.
1: אבל צריך להשלים 8 ימים.
0: נכון מאוד.
1: 8 פעמים לקרוא את זה.
0: 8 ימים כל יום פעם אחת.
1: Okay.
0: אם יש הפסקה באמצע של שבת, ממשיכים הלאה. זה מצטרף.
1: אוקיי.
0: לבוד כמחובה.

0: אדמי, ברור.
1: אוקיי. עכשיו אמרת, חכה רגע, דחס אחידה שמונה ימים להזכיר שם האם ושם, שמה ושם האם.
0: בדיוק. יש לה תאומים אמרת, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, היא נפצעה במשהו? נפגעה בגוף?
1: כן, נפצעה קלות בראש.
0: אני רואה פציעה, מה זה?
1: היא הייתה בגלישה בים.
0: כן, כן.
1: וקיבלה מכה מהגלשן שהיא גלשה בו.
0: שמברך אותה. בריאות, מזל והצלחה.
1: אוקיי.
0: תזכיר אותה גם בהוצאת ספר תורה במנחה. מתי שאתה מזכיר? נכון, של שבת.
1: לעשות לה משברך אז?
0: בדיוק, משברך.
1: אוקיי.
0: מאוד חשוב. בעזרת השם בקרוב, תהיה בשורה טובה.
1: אתה רואה שאולי תצא לעבוד משהו?
0: חיובי.
1: הבנתי.
0: חיובי, חייבת לעבוד.
1: בתור עצמאית, בתור שכירה, אפשר למשל לדייק?
0: שכירה.
1: שכירה.
0: כן.
1: הבנתי.
0: לא לדאוג. בקרוב יהיה בשורות טובות. אני מאמין, תראה, עוד מעט אנחנו נכנסים לחודש תמוז. אנחנו לא מאמינים שתוך שלושה חודשים זה ראש השנה, איך החיים, אתה יודע, טסים.
1: נכון.
0: טסים, אי אפשר להאמין כל כך... ראשי תיבות תמוז זה זכרו תורת משה.
1: אוקיי.
0: ורואים שחודש תמוז אב. משהו בחודשיים הקרובים בסייעתא דשמיא.
1: ברכה
0: והצלחה.
1: עכשיו רק עוד דבר אחד תדייק אותי על העניין של לחש חידה. אמרת שם איזשהם מילים באיזשהו פסוק להזכיר את זה, לא? משהו אמרת. לחש חידה שמונה ימים.
0: שמתפללים את התפילה הזאת.
1: כן.
0: זו תפילה שעושה ריסטארט לחיים.
1: אוקיי.
0: אז מגיעים למילים פלוני בן פלונית. מה זה פלוני בן פלונית? זה שם שלה ושם האמא, פשוט.
1: אוקיי, אז רק שמגיעים לשם להזכיר שם שלה ושם האמא וזהו.
0: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
1: עכשיו, עוד שאלה אחת קטנה קטנה.
0: השאלות נגמרו. השאלות הסתיימו להם. ברכה והצלחה, שלום לך יוסי.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: 4 בדצמבר 1988.
0: אני איתך.
2: אני בחיים שלי עובר תקופות קשות, ומאמין באמונה שלמה שהכל מעט השם יתברך, עושה התבודדות והכל, וצלחתי הכל באמונה. דברים קשים.
0: ההתבודדות היא מעלה גדולה מן הכל.
2: כן. והפסקתי כאילו קצת פה ושם, וגם החלום שלי זה בן זכר הרב. ויש לי שתי בנות.
0: אמן, בעזרת השם. בן זכר, נכון? זכר בגימטריה זה ברכה, אתה יודע? כך אומר בעל התורים.
2: נכון.
0: תגיד לי בבקשה, גם בנות, כוונה רק הגימטריה, כן?
2: כן.
0: אז אוקיי, אבל מה בעצם עומד על הפרק? הכי הרבה, אצלך, בעדיפות הראשונה.
2: בן זכר כמובן, אבל יש לי שתי בנות, ואחרי 6 שנים סוף סוף אשתי נכנסה להיריון, והתייעצתי כמה עם רבנים, לא ננקוט בשם שניים, ותהירו אותי, בואיתי קצת באמונה, ובדרך כלל זה לא אני, וזה ביאס אותי ממש.
0: רגע, מה קשור עכשיו הרבנים להיריון, לאמונה, תסביר לי.
2: כי הם אומרים לך איקס, ובסוף יוצא משהו אחר, אתה מבין? אני יודע שזה...
0: כן.
2: אז כאילו אל תגידו, לא יודע, זה בידי בורא עולם, עדיף לא להגיד, אני יותר אשמח, אבל...
0: אתה מדבר עכשיו לדוגמה ככה הרגשתי, שמישהו אמר שיש לך בן ובסוף עשית האולטרסון וזובת?
2: בת, נכון, אמת.
0: יפה, אתה רואה?
2: ואני לא צריך להיות עצוב, אני לא יודע למה אני עצוב, כי עברתי כל כך הרבה בחיים, ואל תגידו, לא יודע, או שתגידו כאילו באמת.
0: תקשיב, קודם כל, אני אגלה לך כמה סודות, אוקיי?
2: הלוואי, אבן. קודם כל, תודה רבה שאתם עושים לשם שמיים. זה לא מובן מאליו, כן? זה בכלל לא מובן מאליו.
0: תבורך. אנחנו עושים בשביל שיהיה רק טוב. זה מה שמעניין. עכשיו תקשיב.
2: אמן, הלוואי, אמא.
0: עכשיו תקשיב.
2: אני מקשיב.
0: כתוב, יש לנו בתלמוד הבבלי, ויש לנו את התלמוד הירושלמי.
2: נכון.
0: אוקיי? אז תלמוד הבבלי, אפשר שאישה נכנסת להיריון, אז ב-40 יום הראשונים אפשר עוד להתפלל להחליף כמובן את הוולד. זאת אומרת, תן לי בבקשה, תן לי רק לסיים ותלמד לא להיכנס בדבריו של חברו, זה הלכה ב...
2: נכון, יש לי קשב וריכוז, אז מחילה.
0: בסדר, הכל טוב. בדרך כלל כולנו יש להם בעיות של קשב וריכוז.
2: נכון.
0: אתה יודע כמה אחוזים יש להם בעיות של קשב וריכוז?
2: לא יודע.
0: רוצה שאני אגלה לך? 100.
2: אני אשמח.
0: 100. תגיד, איך זה יכול להיות 100? בוא אני אסביר לך. בוא תיקח עכשיו כל תוכנית טלוויזיה חדשותית. תוכנית פוליטיקה חדשותית, תוכניות רדיו. אתה פעם ראית בן אדם שלא נכנס בדברי חברו?
2: לא.
0: עכשיו תשמע, מה קורה? תסתכל, אנחנו קצת מבינים בתקשורת. טיפה, ברגע שבן אדם מתחיל לדבר, השני כבר עונה, עוד לפני שהוא סיים אפילו את השאלה,
2: נכון.
0: הוא כבר עונה לו, כי הוא כבר חושב על השאלה הבאה עוד לפני שהוא שומע את מה שהוא השיב לו.
2: אמת.
0: כל בן אדם שאנחנו נאבחן אותו, יודעים שזה בעיה של מה? גם של קשב, כי הוא לא הקשיב אפילו לדברי חברו, כי הוא לא סיים את המילה, והוא רצה להראות כמה הוא יותר חכם מחברו, הוא נכנס בדברי חברו, לא נתן לו אפילו את הכבוד הראוי לו. ואם תסתכלו טוב, כל אחד מנסה לעשות את זה. כי אין לו גם סבלנות לשמוע את כל התשובה, אז הוא לכתחילה כבר נכנס בדברי חברו. אז כמה יש בעיות של קשב וריכוז? גם קשב וגם ריכוז.
2: הרבה מאוד.
0: יפה מאוד? אז תקשיב. אז זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, לעומת זאת, אומר שכל 9 החודשים אפשר לבקש על נושא של שינוי הוולד. עכשיו, תתפלא לשמוע, כהורה, ברוך השם, אז לא פעם ולא פעמיים, גם כשאשתי נזקקה לעשות אולטרסאונד, לראות את מין הוולד, למרות שאתה יודע שיש גדולים שבגדולים, שאומרים אפילו גם לא להתעניין בנושא הזה.
2: כן, אבל אנחנו סקרנים, כן.
0: רגע, אני מבין, סקרנים, אוקיי? אני מבין. אנחנו אומרים גם בווידוי של הדברים, אם אתה לא יודע... בווידוי של ניסים גאון, הווידוי הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אחד מהווידויים זה סיכור עין עם סמך. אז בקיצור, כשאנחנו מתבוננים היטב, אז אנחנו מסתכלים, אז לא פעם ולא פעמיים גם האולטרסאונד טעה, אוקיי? אבל, למה אתה צריך להיות עצוב?
2: לא יודע,
0: אם הקדוש ברוך הוא מצד אחד אתה אומר אתה מתפלל ואתה מאמין ואתה מתבודד,
2: אני אחזור בגלגול אם לא יהיה לי בן, כאילו כבר לא יודע, חרץ גורלות.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, יש הרבה אנשים שהקדוש ברוך הוא מזמן להם כל מיני רבנים למיניהם לפי החטאים שלהם, ורוב האנשים האלה הולכים אחרי כל מיני רבנים ובעלו, לצערנו הרב.
2: לא, אז אתה צריך לדעת... הקדושים, לא, בא... אני יודע
0: תקשיב,
2: מה אתה
0: תקשיב רגע עד הסוף. שנייה. כן. תקשיב. אמרת לך, קשב וריכוז.
2: נכון, צודק.
0: אז הרבה פעמים החטאים של הבן אדם נותנים לו לרוץ אחרי כל מיני רבנים שהם בעצמם פושעים וחוטאים. ומצד שני, אל תשכח שיש המון המון המון גם צדיקים אמיתיים. אבל רוב הצדיקים הם מוסתרים, מסתרים וצריכים הרבה הגיעה לחפש אותם. הם לא מחפשים תקשורת והתלהמות, והם לא מחפשים הרבה הרבה יחץ, ומשלמים על זה ככספים,
2: נכון.
0: גם לכל מיני אתרים חדשותיים. אבל מה לעשות? עולם השקר, זה אלמא דשיקא, אחד מהדברים שהאמת תהיה נעדרת. לא נעדרת עם ה', נעדרת עם ע'.
2: נכון.
0: אז מה שאני רוצה לומר לך, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך ילדה, נוספת, אל תשמע לאותם רבנים שאומרים לך שתחזור בגלגול, כי הם בעצמם, החיים שלהם כל כך מרים, אתה לא יודע אפילו כמה. החיים של הרבנים האלה שאומרים לך, הם מרים מאוד, מאוד מרים. וכי נראה לך שאתה בעצם מקיים מצוות פריה ורבייה, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ילדים, אבל נותן לך בת, מזה אתה תהיה עצוב? אל תהיה עצוב. תהיה שמח ותגיד תודה רבה. אתה יודע כמה פה עכשיו מאזינים היו מוכנים לתת כל כסף שבעולם שיהיה להם ילדה?
2: נכון, אבל אני לא יודע למה זה ככה, כאילו בא לי מצד, כי הם הבטיחו לי, כאילו מה זה הבטיחו לי? כאילו אמרו לי, ואז האמנתי להם, באמת האמנתי להם. וזה הוריד אותי, ואף פעם לא ירדתי ככה, ממש, באמונה, שבאמת.
0: אתה רוצה שאני אגלה לך סוד?
2: כן, אני אשמח.
0: גם לי יש רב. ויש הרבה דברים שאני שואל את הרב שלי. בכל מיני דברים בעולם. מה אתה חושב? שאין לי רב? אסור שיהיה הבן אדם בלי רב, בלי מדריך בחיים. זה לא משנה. אבל ברוך השם, הרב שלי הוא פוסק אדיר. גדול ביותר. ראש אבות בתי הדין היה. בן אדם במעמד מאוד מאוד גבוה, שיודע את כל התורה ישר והפוך. אבל קודם כל, לפני הכל, לפני הידיעות שלו, הוא אדם. והוא בן אדם. בעל רחמים, בעל אהבת ישראל. בגלל זה גם בחרתי אותו. אז אחד מהדברים שפעם ולא פעמיים אני שואל אותו, גם בנושא דברים מסובכים מאוד, מאוד מסובכים, בדיני ממונות, דיני נפשות, דיני מלחמה, דיני אגונות, הרבה הרבה דברים שיש בחיים, דברים מורכבים, דיני גיור, הרבה הרבה דברים שאני שואל אותו. אז אני שואל אותו בדיוק את השאלה שאתה אומר, שרב אמר לך שאתה תתגלגל בגלל שלא הבאת ילד לעולם. זה אחד מהשקרים שאומרים לבני האדם. הבנת? אז קודם כל אתה צריך לשמוח. לשמוח מאוד. ארבע אמהות שהעמידו את הכל. בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל ובזכותם נגאל. אתה אמן, מבין? אמן. אז מי יודע אם עכשיו אתה לא מביא את הבת ישראל הכי מיוחדת והכי טובה. אל תצטער משום דבר. ברור?
2: ברור.
0: תשמח.
2: כן.
0: כן.
2: לא, אז אתה אומר שיש החודש אפשר לשנות. יש סיכוי שזה ישתנה? כי אין לי זכויות. איך הרבה זכויות בשביל שבורא עולם יהפוך את זה.
0: למה אתה מדבר על עצמך רע? מאיפה למדת את זה? מי לימד אותך לדבר על עצמך רע? זה גם הרבנים?
2: לא יודע, למדתי מרבי נחמן שאין ייאוש בעולם, אבל צריך הרבה גם זכויות, ואני גם קרוב
0: לעמוד. ולמה אתה לא לוקח את מה שאומר רבי נחמן מברסלב, שצריך תמיד להיות בשמחה תמיד?
2: נכון,
0: זה אתה לא לוקח. ואם אתה קורא את ספר ליקוטי מורן, ואתה קורא, אז מה אמר רבי נחמן? שצריך רק שעה ביום לב נשבר, ושאר היום מה להיות שמח, נכון?
2: נכון, אמת.
0: למה את זה אתה לא קורא?
2: יצר הרע גדול עלייך.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 34.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. יש לך אישה צדיקה.
1: אמת.
0: זהב, אתה זהב. תפסיק להסתכל כל הזמן על החסרונות שלך. יש לך בית איתן, בית טוב. יש בנים במזלך, ויש גם בנות במזלך. אולי אתה תהיה כמוני, חמישה בנים וחמש בנות. מה אתה אומר?
1: לא יודע, הלוואי שהרעיון הבא יהיה בן. זה ירגיע אותי יותר, הרב. אני אומר לך את האמת, כי...
0: אני חושב שאתה צריך עכשיו... אז אני רוצה לומר לך שיש בנים גם במזלך, והכל בסדר. ותפסיק עם המילה קשה. ויש לך משפחה נהדרת. תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב, יופי, תקשיב, הקשבה, יש הפנמה והקשבה, הכל בסדר. עכשיו בתקופה הזאת של ההיריון, תתפלא לשמוע, תתחיל ללמוד את ספר מסילת ישרים, מההתחלה ועד הסוף, אתה תראה שמשהו עומד להתחולל, בסדר?
1: מכיר את הספר, אבל אף פעם אמרו לי ללמוד אותו, אבל אף פעם לא באמת לקחתי את זה רציני.
0: הנה, עכשיו תיקח את זה רציני, ולא סתם אמרו לך אז, ופתאום אני מזכיר לך מה ששכחת.
1: אז מה זה תתחולל? מה הכוונה, כאילו? לא מבין.
0: תהיה רגוע, שאתה תהיה קודם כל יותר שמח, בסדר? ומה שעומד לקרוא איתך. ותבדוק את התפילין של הראש שלך.
1: באמת בדקתי אותם לפני שנתיים.
0: תבדוק רק של הראש ביקשתי.
1: וואו.
0: בסדר?
1: הבנתי. והרב, הרופא נשים של אשתי, הוא רצה להתחיל איתנו טיפולים, וברוך השם, אשתי נכנסה טבעי. ממש לפני שלהתחיל טיפולים, והוא
0: אתה
1: אמר
0: רואה,
1: לה...
0: זה מחזק אותנו את מה שדיברנו היום בשיחה. דיברנו על הנושא הזה, כן, ו...
1: והוא אמר לה שאם אנחנו רוצים הריון הבא, כי היא בת 32, להתחיל טיפולים, כי בלי טיפולים זה לוקח זמן, לקח לנו כמעט... 6 שנים, כי היא עברה ניתוח קיסרי, 2 ועוד 4 שנים. אז יכול להיות אולי עדיף הריון הבא, הרב, מה אתה אומר? ישר טיפולים? וזהו,
0: כי יש כל, איזה אחד למה אתה חושב שנגיע בעזרת השם, נגיע בעזרת השם לים, נחצה אותו. אז תמתין בבקשה. נכון. נמתין בבקשה. המתנה זה אותיות מתנה.
1: מתנה,
0: תמתין,
1: נכון.
0: תמתין בבקשה. אל תחשוב עכשיו על מה יהיה, תחשוב על מה שעכשיו, הכל הולך להיות בסדר.
1: והרב, okay? מסילת ישרים לקרוא מההתחלה עד הסוף מה, כמה פרקים, ודאי, כל יום.
0: כל איך... יום תקרא 2, 3 דפים, כל יום, בסדר?
1: היום אני קונה לי נדך. אני גם בטח. עושה מה שאומרים לי רבנים, אני באמת מקשיב.
0: יפה מאוד, אתה צריך גם לעשות מה שאתה צריך לעשות, לא רק מה שרבנים יגידו לך.
1: אז מה, אז שאלה אם רבנים אומרים שיצא לי בן, ובסקירה מוקדמת... רואים בה, יש הכל מתפקד, הכל איזה רב
0: אחד. זה נכון, זה מה שבאמת אני קישרתי שדיברתי על הרב שלי ולא המשכתי את זה. אז קרה פעם אחת שהוא אמר לי, לא פעם אחת, אפילו כמה פעמים, שהוא אמר לי איזה כמה דברים מסוימים, והם לא קרו. אתה חושב שנחלשתי באמונה? התחזקתי יותר באמונה, אתה יודע למה? בוא אני אסביר לך למה. קודם כל, בגלל שאני מאמין בשם, דבר שני, שזה יותר חשוב, אני מאמין בתואר המידות של האדם. בשבילי מידות יותר חשוב מהכל, יותר מידיעה.
1: נכון.
0: הבנת?
1: ואין את זה הרבה לצערנו.
0: נכון. ברכה והצלחה.
1: אז רציתי לדעת, אם אני אקרא את המסילת ישרים, לאיזה תקופה, כל הזמן, כאילו מה?
0: עד שתסיים את כל הספר, כמו שצריך. בסדר?
1: ושאתה אומר להתחולל ניסים, אני יש לי הרגשה שזה יתהפך בסוף לבן, לא יודע למה.
0: יהי רצון שיהיה בשורות טובות. כל טוב. אנחנו נמשיך עם שרית.
2: שלום, שרית.
0: שלום לך, שרית.
2: שלום, שלום, תודה רבה שהעליתם אותי לשידור. רציתי להגיד קודם כל שאני נהנית מהתוכנית. מאוד מאוד מאוד. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגשת.
0: הכל בסדר. תאריך לדעתך, בבקשה.
2: 25 למרץ 76.
0: בבקשה, מה את עוסקת?
2: אני ארצה לדעת מה קורה איתי בפן הזוגי. אני כבר המון שנים לבד, ואני יודעת שזה הרבה בידיים שלי, אבל אני לא יודעת איפה זה, על מה זה נופל.
0: מה הסטטוס שלך?
2: אני גרושה כבר 27 שנה, יש לי ילדה בת 27, איכשהי נולדה ממש גרשתי, ומאז הייתי, הרבה שנים הייתי לבד מבחירה, לאחר מכן נכנסתי לזוגיות של 2, אחר כך עוד 15 שנה לבד, ועוד זוגיות של 2, וזהו, וכבר אני 4 שנים לבד, ובוא נגיד שרוב השנים אני לבד, יותר לבד מאשר בזוגיות. אז לא התרגלת לה... ואני בחורה שנראית טוב, ואני באמת מצליחה וחכמה, ובאמת שנראית אחלה, ויש הענות בחוץ, אבל בפועל באמת לא קורה כלום.
0: רגע, אולי יש פה מאזינים שהיו מעוניינים בשידך. אולי נשנה פה את הפורמט, נשאל את מאירה פרץ ואת איציק אהרון, אולי אנחנו נעשה...
2: יאללה, בוא נלך על זה.
0: וורט פה, איך וורט, נכון? התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: נעשה פה איזה משהו חדש, טוב?
2: נכון, אשמח.
0: לא, לא, אני לא רואה לא וורט ולא חתונמי, תודה רבה.
2: עצם זה שאתה מכיר את הכותרות, אז זה כבר טוב.
0: כן, רק את הכותרות שככה אני רואה. אין לי זמן לדברים האלה. בכל מקרה... בכל מקרה, מה שמעניין אותנו זה זוגיות פוריה וזוגיות טובה. זה מה שמעניין, נכון?
2: נכון.
0: לשם כך נועדנו, אני מבין.
2: נכון. לא להיות אוקיי. לבד.
0: לא להיות לבד. מספר בין 1 ל-72.
2: 11.
0: תמתיני.

0: מה אני אומר ומה אגיד ומה אדבר? הכל בסדר, אין לך שום חסימה, לא מהזוגיות של פעם, לא מזה שאת בודדה כל כך הרבה, לא רואים שום חסימה, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, זה כן קורה, זה זמן טוב עכשיו, את יודעת, יש זמנים בחיים, יש עת רצון. ומה זה עת רצון? הדלת יותר פתוחה, מבינה? הדלת יותר פתוחה, תכנסת מחודש תמוז, ועד, שימי לב, עד שמחת תורה, זה עת רצון שאת צריכה עכשיו לצאת, להכיר, ואני רואה שזה גם עומד להתאפס.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: זאת אומרת להיות בקשר רציניים.
1: בעזרת השם, תודה רבה רבה, כבוד הרב, תודה.
0: הכל בסדר, אין שום דבר.
1: יופי, אני שמחה.
0: פרק ממזיין, ראשי תיבות מציאת זיווג, לומר אותו 7 פעמים כל יום במשך 18 ימים.
1: אוקיי.
0: וזה בסדר, זה בסדר. מה אני אומר? אין בעיות יותר, זה סימן טוב.
1: יאללה, סגור, אני אעשה את מה שאתה אומר.
0: ברכה והצלחה.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, הכל טוב. כן, אנחנו נצא אולי לטיפים וסגולות מעולם הקבלה, בקצרה, ואז כמובן אנחנו נעבור למאזין נוסף. נזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז היום היה לנו הרבה פרנסה, פרנסה, פרנסה, רוצים פרנסה. אז כמובן חז"ל הקדושים נתנו לנו כמה זוויות של אולי למשוך יותר שפע, יותר להביא לחיים שלנו יותר פרנסה. יש הבדל בין כסף לבין פרנסה. אנחנו רוצים פרנסה עם ברכה. אז כתוב בספר מדרש פנחס שכדאי לומר בכל יום את 13 עיקרים. וגם את איגרת הרמב"ן. למה? איך אנחנו יודעים את זה? הרי הוא כתב לבנים שלו, כי באותו יום אשר אדם יקרא את האיגרת, יענו אותו מן השמיים בכל מה שישאל. אז זה סגולה לפרנסה גם לומר את פרק חף דלת בספר התהילים. עובדה היא שאנחנו אומרים את הפרק הזה, מתי? בראש השנה, בימים הנוראים. חף דלת, לדוד מזמור לשם, הארץ ומלואה, תבל ויושבה ווה. אחד מהדברים שאומר לנו מרן אחידה, ולא פעם אני אומר את סגולת לחש אחידה, אז מרן הקדוש, מרן אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אמר בפירוש, מובטח לאדם, שכאשר הוא אוכל פת, לחם, כמובן כשיעור, אז הוא יברך את ברכת המזון בקול רם מתוך הסידור, בשמחה, ודאי שלא יחסר לו פרנסה. יש לנו פה הבטחה של צדיק אמיתי. אז בוודאי אנחנו יודעים שכל אשר ירוחה, מורה רבך כמורה שמיים, והאמינו בשם וגם במשה עבדו. ברכת השם היא תעשיר. מה יש לנו עוד שרואים בספרים הקדושים? מי שיודע, מדי מוצאי שבת יש סגולה מאוד טובה לפרנסה, לקרוא איזה סיפור מהבעל שם טוב הקדוש, זה סגולה שכתוב בספר סגולות ישראל, וכדאי לומר 70 פעם בכל מוצאי שבת קודש, שימו לב, דבר פשוט, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, כמניין 70 פעם. יהי רצון שבזכות הצדיקים נזכה לפרנסה טובה, ונעבור כמובן לליאור.
3: כבוד הרב.
0: שומע.
3: שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם, תאריך לידה.
3: 7/5/92.
0: בבקשה.
3: כבוד הרב, אני רק רציתי להודות לך, אני לפני כחצי שנה, משהו כזה, פלוס מינוס, דיברתי איתך. אולי אתה זוכר, אני גם עבדתי במקום עבודה, וגם הייתי מתעסק עם ציפויים. ולא היה מסדר, הדברים לא היו מסדרים לי. והרגשתי שהמזל פשוט לא בא אליי. ומאז שדיברתי איתך, אני יכול להגיד לך שניתן לי את החיים, בקטע שעמדתי לעשות כמה פעולות, שאני עושה אותם, והמשכתי אותם מעבר ל-30 יום, שזה עד היום אני מבצע את הדברים האלה, ופשוט הכל מסתדר לי לפי הלכות השערה, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווג, אם זה בבריאות, אם זה בשקט הנפשי, מטורף, אני אומר לך, זה פשוט דברים שאני לא האמנתי, שזה יכול לקרות, וזה קרה לי, ואני פשוט מודה לך על השיחה הזאת שהייתה לנו.
0: אין לי מרגש אותנו. ודאי, ברור, ברור. אתה רואה התפילה שאתה מתפלל אותה בתמימות ובישרות, זה הדבר שקונה הכי הרבה. ואנחנו יודעים שתמימות זה לא טיפשות, תמימות זה דבר גדול ביותר. החוכמה הכי גדולה היא להיות תמים, כי עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל. יעקב אשתם יושב אוהלים, התורה נקראת תורה תמימת מישיבת נפש, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. אתה יודע, התמימות היא מעלה גדולה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואתה ממש, תן לנו דוגמה מה קרה לך, תספר לנו.
3: בוא נגיד, אחרי שדיברתי איתך, אמרת לי...
0: אתה מוכן להזכיר לנו? שאנחנו ככה נתחזק?
3: כן, ודאי, אמרתי לך שמזל קצת לא מסתדר לי. זה שום דבר שאני עושה, כל דבר שאני עושה בעצם לא מסתדר לי פשוט. ואמרתי לך שאני מתקרב באמת לשם, ואמרת לי שחסר לי תפילין, שאולי אתה זוכר, שאני בזמן עבודה לא היה לי זמן להניח תפילין, ואמרת לי בדיוק זה 5 דקות. אמרת לי להניח תפילין כל יום ולקרוא 4 פרקי תהילים במשך 30 יום. קראתי את זה, והיום אני יכול להגיד לך שאני עצמאי לגמרי, אני לא עובד בשתי עבודות, אני מתעסק רק בדברים שלי.
0: אבל הכנסת איזה מילה, ציפויים, ציפויים, מה זה ציפויים?
3: ציפוי חלונות.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אולי עוד מעט יעלה לך גם השיחה שלנו ככה לראש. אמרת לי אז עוד, היה לי בלקאוט על השם של סבא וסבתא שלי, ואתה אמרת לי בוודאות שלסבא שלי קוראים רפאל.
0: וואו.
3: אמרתי לך שאני לא זוכר, כי היה לי בלקאוט, ושלחתי הביתה ובאמת שאלתי את אמא, באמת כן, לאבא שלי קוראים רפאל.
0: אתה יודע שיש ספר שקוראים לו מלאך רפאל?
3: כן.
0: ספר של זמולות.
3: אני יכול לתת לך ככה דוגמה שבאמת אני רואה את הדברים שמסתדרים לי, מבחינת לקוחות. היה לי לקוחות שלא יכולתי לקבוע איתם, או שאמרת אני מאחר, או שהייתי צריך סחורה מסוימת ולא היה לי, והלכתי פשוט עם מה שיש לי, וזה הספיק לי במדויק, כאילו לא... דברים מסתדרים לי במדויק, כאילו משהו מטורף, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, מי כמוך יודע שזה לא ניתן להסברה ככה במילים, אבל הדברים מסתדרים לי בהכל, אם זה לצורך העניין, שבוע שעבר היה לי עבודה בסדר גודל ענקית, מדובר על בערך 15,000 שקל. והייתה לי תחושה שהלקוח לא סוגר אותי. עשיתי לבדידות כמו כל שבוע, ואמרתי לשם ככה, השם אם מגיע לי, תיתן לי את זה. 10 דקות אחרי זה הבן אדם מתקשר אליי, בוא לסגור. ככה אני מביא לך משהו פשוט.
0: זה לא פשוט.
3: כאילו הדברים,
0: לא כאילו פשוט,
3: משהו
0: לא
3: אחד
0: פשוט
3: מתוך עוד, יש לי עוד הרבה סיפורים להגיד, אבל זה פשוט הסתדר לי במדויק, ואמרתי בוא נה, עכשיו דיברתי כאילו עם השם. מטורף.
0: אתה נשוי?
3: לא.
0: אז למה אתה לא מדבר על זיווג?
3: אני גם מדבר עם השם על זיווג, ובעזרת השם אני לא דואג, אין לי דאגות היום, אין לי דאגות בראש, זה... אני לא חושב על דברים, אני לא חושב מה עם הפרנסה שלי, אני לא חושב מה עם הבריאות שלי, מה עם הזיווג שלי. אין לי דאגות בראש.
0: אבל אתה מתפלל גם על הזיווג?
3: אני מתפלל גם על זיווג, אני מבקש מהשם גם זיווג. אני מאמין שהוא ייתן לי את זה בנקודה הנכונה, בזמן הנכון, ברגע המתאים.
0: יש לך אחים נשואים?
3: יש לי אחות נשואה, כן, עם שתי בנות.
0: איזה יופי. ומה עם התפילין, בדקת אותם?
3: הם חדשות, האמת שדיברנו, כשדיברת איתי ואמרת לי לנך שחסר לי תפילין, קניתי קודם כל תפילין חדשות.
0: איזה יופי.
3: אז אני מאמין שהן תקינות לחלוטין, ואני גם מרגיש שהן תקינות.
0: אתה מרגיש טוב.
3: אני כל יום עושה שמה, קריאת שמה.
0: יפה מאוד.
3: באמת, שינית לי את החיים בחצי שנה הזאת, אני מרגיש גם בתוכי, ברוחני שלי, אני מרגיש שוני מטורף. כאילו לא הייתי ככה לפני, אני לא אחזור גם כנראה להיות מה שהייתי, אבל אני באמת מרגיש שאני רוחני הרבה יותר קרוב לאבא, הרבה גם בזכותך, ורציתי רק להגיד לך באמת תודה, תודה, תודה רבה.
0: ואני רוצה להודות לך תודה, תודה, ועוד פעם תודה רבה, שאתה מקדש עם שמיים ברבים.
3: אמן, אמן, תודה רבה לך.
0: תחזק אותנו, תבורך ליאור היקר.
3: תודה.
0: כל מקום אשר אזכיר את שמי והוא וירחתיך כתוב בפסוק. ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן. וזה דבר גדול. יש לנו פה שאלה, לפי שאנחנו נסיים את התוכנית שלנו, יש לנו פה, אתם יודעים, בין לבין, אני מקבל למערכת שאלות, כמובן נתנו לי גם פה את תאריך הלידה, אבל כותבת מאזינה, אני ובעלי מתגורים אי שם, לא אומר, אזכיר היכן, מזה מספר שנים, ואפילו הרחבנו את ביתנו בשן ועין, ובכל זאת אנחנו מעוניינים לעבור לאזור אחר, כי המקום שאנחנו פה נמצאים עם הילדים, מבחינה חברתית הוא מפוקפק מאוד. מה אתה אומר כבוד הרב? האם לעבור, האם להישאר? אז באמת אני אתן את זה בקצרה, גם לאחר שככה נתת לי מספר ותאריך הלידה, אז לאחר בדיקה מעמיקה בין לבין, את צריכה לדעת שחכמנו הקדושים אמרו, זה כתוב במסכת בבא מציע, אחד מהדברים שהאדם הוא מהצועקים ולא נענים, כתוב בפירוש, מי שרע לו בעיר מסוימת ולא הולך לעיר אחרת, הרי הוא מאותם אנשים שצועקים ואינם נענים, כי הוא חייב בדבר הזה. כי מה פתאום לגור דווקא במקום שמבחינה חברתית אתם מרגישים מאוד מאוד רע? מי אמר? ולכן, אם קשה לכם ורע לכם לגור במקום הזה, אז כדאי מאוד להחליף דירה, ובטח ובטח שאתם יודעים שהילדים שלכם, שהם בבת עיניכם, שעד שהקדוש ברוך הוא נתן לכם אותם, אז ברור, ברור לחלוטין שכדאי לעבור מקום ולא להישאר. אדם תמיד צריך להסתכל מה בשביל טובתו הגשמית הנצחית לילדיו ולביתו, לא להתבלבל משום בריאה שבעולם. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, חייך קודמים. אם אין אני לי, מי לי במקרה הזה? כי פה את לא מחפשת להיות אנוכית, פה את מחפשת את טובת משפחתך. אז תבורכי, מעבר טוב. תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה בשורות טובות, יהיה ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו לבריאות, מזל, הצלחה, את כל עם ישראל ואת החיילים שלנו, המבורכים, ברכה והצלחה, אמן. כן, יהי רצון ממני, אפרים בן צבי.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

להכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,